0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Imetimia saa 12 kamili Afrika Mashariki, 11 kamili hapa Ujerumani. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo, na kukaribisha katika matangazo yetu ya asubuhi. Mimi ni Josephat Charo.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Kwanza lakini ni habari kwa ufupi. Msomaji ni Babu Abdalla. Iran yakataa kufanya mazungumzo ya ana kwa ana na wajumbe wa Marekani. Afrika Kusini yaongeza ulinzi kufuatia maandamano ya kupinga uhamiaji. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu waagiza jeshi la Israel kuharibu ngome zote za kundi la wanamgambo la Hezbollah. Habari kamili. Teheran. Iran imesema haitakutana ana kwa ana na wajumbe wa ngazi ya juu wa Marekani waliowasili mjini Doha, Qatar, kufuatia kuzuka kwa uhasama wa hivi karibuni. Hatua inaongeza wasiwasi kuhusu uwezekano wa kufikiwa kwa amani ya kudumu kati ya nchi hizo mbili. Maafisa wa Iran wamesema kabla ya kuanza mazungumzo kuhusu masuala nyeti zaidi, ikiwemo uwezekano wa kuweka mipaka kwenye mpango wake wa nyuklia, pande zote mbili zinapaswa kwanza kurekebisha masharti ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyotiwa saini wiki mbili zilizopita. Msimamo huo unaashiria kuwa Iran na Marekani bado ziko mbali kufikia mwafaka kuhusu vipengele muhimu vya makubaliano ya awali. Pretoria. Maelfu ya waandamanaji walikusanyika katika maeneo mbalimbali nchini Afrika Kusini jana Jumanne, wakishinikiza serikali ichukue hatua kali dhidi ya wahamiaji wanaoishi nchini humo bila vibali halali. Maandamano hayo yanatajwa kuwa makubwa zaidi tangu kuzuka kwa wimbi la mashambulizi dhidi ya wahamiaji mnamo mwaka 2008. Mamlaka nchini humo zimesema maandamano hayo yalikuwa ya amani kwa kiasi kikubwa licha kuripotiwa matukio machache ya uporaji. Polisi wamethibitisha kuwakamata watu kadhaa kuhusiana na matukio hayo, lakini hawakutoa idadi kamili ya watu waliokamatwa. Tel Aviv. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameliagiza jeshi la nchi hiyo kuongeza mashambulizi na kuharibu miundombinu yote ya kundi la wanamgambo la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran katika eneo la kusini mwa Lebanon. Akiwa katika ziara ya kuwatembelea wanajeshi wa Israel, Netanyahu amesema agizo hilo linahusu miundombinu yote ya Hezbollah, iwe juu ya ardhi au chini ya ardhi, ikiwemo mtandao wa mahandaki ambao umekuwa ukitumika kufanya mashambulizi dhidi ya Israel. Netanyahu amesisitiza kuwa jeshi la Israel halitaondoka katika maeneo ya mpakani hadi pale Hezbollah itakapoweka chini silaha na kutokuwa tena tishio kwa usalama wa Israel. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn. Caracas. Mashirika ya misaada yameonya kuwa mfumo dhaifu wa huduma za afya nchini Venezuela umefikia ukomo wa uwezo wake takriban wiki moja baada ya nchi hiyo kukumbwa na matetemeko mawili makubwa ya ardhi. Tahadhari hiyo imetolewa katika wakati ambapo hospitali nyingi ambazo zimeharibiwa vibaya na kukabiliwa na uhaba wa huduma wa afya zikilemewa na idadi kubwa ya majeruhi pamoja na ongezeko la magonjwa ya kuambukiza katika maeneo yaliyoathiriwa na janga hilo. Wakati huo huo, idadi ya watu wanaokolewa imepungua kwa kiwango kikubwa katika muda wa siku tatu zilizopita. Na hatimaye kandanda. Safari ya Ivory Coast katika michuano ya kombe la dunia imefikia tamati baada ya kupokea kichapo cha magoli 2-1 dhidi ya Norway. Matokeo hayo yameipa Norway tiketi ya kusonga mbele na sasa itakutana na miamba Brazil katika raundi ya 16 bora, huku Ivory Coast ikiaga mashindano licha ya kuonyesha kiwango kizuri cha ushindani kwa sehemu kubwa ya mchezo. Ivory Coast iliingia uwanjani ikiwa na matumaini makubwa ya kuendeleza safari yake kwenye kombe la dunia, lakini ilijikuta ikibanwa na wapinzani waliokuwa na nidhamu na uwezo mkubwa wa kutumia vema nafasi walizopata. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn.
0: DW, dunia yetu leo asubuhi.
1: Miongoni mwa yale utakayoyasikia asubuhi ya leo: mechi za kombe la dunia zaendelea kuwapa mashabiki wa soka burudani, makubaliano mapya ya usalama kati ya Israel na Lebanon yaendelea kuzua mjadala mkali, na hofu ya kushuhudia mauaji makubwa yazidi kuongezeka katika mji wa El Obeid katika jimbo la Kordofan kaskazini huko Sudan. Kwa haya na mengine mengi, mimi ni Joseph Tacharo na kukaribisha. Usiondoke msikilizaji. Naam, tuanze moja kwa moja kwa kuangalia mechi za duru ya mtoano ya timu 32 bora katika kombe la dunia la kandanda FIFA mwaka 2026. Mechi zimeendelea kutifua vumbi huko Marekani, Mexico na Canada, huku zikishuhudiwa mechi ngumu kati ya Ivory Coast na Norway na Sweden ikipambana na Ufaransa. Wenyeji wenza Mexico walikuwa na kibarua kigumu dhidi ya Ecuador. Babu Abdalla amefuatilia mechi hizo na hii hapa taarifa yake.
2: Ufaransa imeonyesha ubora wake katika michuano ya kombe la dunia baada ya kuibuka na ushindi wa 3-2 dhidi ya Sweden, huku nyota wake Kylian Mbappe akitia kambani 2 yaliyoiwezesha timu hiyo kutinga hatua ya mtoano ya 16 bora, ambapo sasa itachuana na Paraguay. Ufaransa ilianza mchezo huo kwa kasi na kuonyesha dhamira ya kutawala mchezo tangu dakika za mwanzo. Kikosi hicho kinachotiwa makali na kocha Didier Deschamps kilitawala umiliki wa mpira, kilicheza kwa nidhamu ya hali ya juu na kutengeneza nafasi nyingi za kufunga, huku Sweden ikijikuta ikitumia muda mwingi kujilinda. Mbappe alikuwa mwiba mkali kwa safu ya ulinzi ya Sweden kutokana na kasi yake, vyenga, uwezo wa kupenya na umakini wake mbele ya lango. Bao lake la kwanza liliweka Ufaransa kifua mbele na kuongeza morali kwa wachezaji wenzake, huku Sweden ikilazimika kubadili mbinu ili kutafuta bao la kusawazisha. Licha juhudi za Sweden kuleta ushindani kipindi cha pili, Ufaransa iliendelea kuwa timu bora zaidi uwanjani. Mbappe alipachika bao lake la pili kwa ustadi mkubwa kunako dakika ya 74 ya mchezo, akionyesha kwa mara nyingine kwa nini anahesabiwa miongoni mwa washambuliaji hatari zaidi kote duniani. Bao hilo lilizima kabisa matumaini ya Sweden ya kurejea mchezoni. Na kwingineko, katika uwanja wa Dallas, jimbo la Texas, Marekani, safari ya Ivory Coast ilifikia tamati baada ya kupokea kichapo cha 2-1 dhidi ya Norway. Matokeo hayo yameipa Norway tiketi ya kusonga mbele na sasa itakutana na miamba Brazil katika raundi ya 16 bora, huku Ivory Coast ikiaga mashindano licha ya kuonyesha kiwango kizuri cha ushindani kwa sehemu kubwa ya mchezo. Ivory Coast iliingia uwanjani ikiwa na matumaini makubwa ya kuendeleza safari yake kwenye michuano hiyo, lakini ilijikuta ikikabiliwa na wapinzani waliokuwa na nidhamu na uwezo wa kutumia vyema nafasi walizopata. Norway ilionyesha utulivu na umakini katika vipindi muhimu vya mchezo, jambo ambalo liliwasaidia kupata ushindi na hatimaye kufuzu hatua inayofuata. Magoli ya Norway yalitiwa kambani na Antonio Musa na Erling Haaland, huku bao pekee la Ivory Coast likifungwa na Amad Diallo ambaye aliingia kipindi cha pili na kuleta uhai mpya katika mchezo huo. Baada ya mechi, kocha wa Ivory Coast Emar Sefae alieleza kuwa ameridhishwa na namna ambavyo wachezaji wake walijitoa na kupambana kwa moyo wote licha matokeo yasiyokuwa mazuri. Alisema timu yake haikukata tamaa wakati wowote wa mchezo na ilionyesha nia kupambana hadi dakika za mwisho.
1: Asante sana Babu Abdalla kwa taarifa hiyo. Makubaliano mapya ya usalama kati ya Israel na Lubnan yanaendelea kuzua mjadala mkali, huku wachambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati wakionya kuwa huenda yakadumisha mgogoro uliopo badala ya kuumaliza. Wanasema msingi wa makubaliano hayo unategemea sharti ambalo ni gumu kutekelezwa, jambo linalotia mashaka kuhusu mafanikio yake. Saumu Njama na ripoti kamili.
3: Makubaliano hayo yanapendekeza kuondoka kwa majeshi ya Israel kutoka kusini mwa Lebanon, lakini hatua hiyo imefungamanishwa na sharti la kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran kupokonywa silaha. Hata hivyo, Hezbollah imekataa wazi wazi kuweka chini silaha zake, huku serikali ya Lebanon ikionekana kutokuwa na uwezo wa kuilazimisha hatua hiyo. Kwa mujibu wa wachambuzi, hali hiyo inaweza kuipa Israel msingi wa kuendelea kuweka wanajeshi wake kusini mwa Lebanon kwa muda usiojulikana. Wachambuzi wanaeleza kuwa makubaliano hayo yanaiacha Lebanon katika hali ngumu. Kwa upande mmoja, serikali imepewa wajibu wa kupokonya silaha Hezbollah, lakini kwa upande mwingine haina uwezo wa kisiasa wala kijeshi wa kutekeleza jukumu hilo. Aidha, mfumo wa kisiasa wa Lebanon unaotegemea mgawanyo wa madaraka kati ya makundi mbalimbali ya kidini unafanya hatua yoyote ya kutumia nguvu dhidi ya Hezbollah kuwa na hatari ya kuvuruga utulivu wa nchi. Mwanasiasa mmoja mwandamizi wa Lebanon ambaye hakutaka kutaja jina amesema makubaliano hayo si matokeo ya mazungumzo ya usawa, bali ni masharti yaliyowekwa kwa Lebanon. Amesema jeshi la Lebanon halina uwezo wa kuondoa silaha za Hezbollah na kwamba kufanya hivyo kunaweza kuzidisha mvutano. Makubaliano yaliyotiwa saini mjini Washington yanaeleza kuwa Israel haina madai ya kumiliki ardhi ya Lebanon. Hata hivyo, pia yanataka mamlaka kamili ya jeshi la Lebanon kusini mwa nchi yaanze kutekelezwa baada ya kuthibitishwa kuwa makundi yote yenye silaha ikiwemo Hezbollah yamepokonywa silaha. Kwa upande wake, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema makubaliano hayo ni hatua muhimu inayoweza kufungua njia ya amani ya muda mrefu kati ya mataifa hayo mawili. Amesisitiza kuwa majeshi ya Israel yataendelea kubaki katika eneo la usalama hadi Hezbollah na makundi mengine yenye silaha yatakaponyang'anywa silaha na kuhakikisha hakuna tena tishio dhidi ya Israel kutoka Lebanon. Nchini Lebanon, Rais Joseph Aoun ameyakaribisha makubaliano hayo akisema ni hatua ya kwanza kuelekea kurejesha mamlaka kamili ya taifa hilo. Hata hivyo, spika wa bunge Nabih Berri amesema ni makubaliano ya masharti yanayodhoofisha haki za Lebanon na hayataweza kutekelezwa. Kwa upande mwingine, kiongozi wa Hezbollah Naim Kasim amesema kuwa makubaliano hayo hayana uhalali na kuyataja kuwa ni ishara ya kujisalimisha. Amesema kundi lake litaendelea kupambana hadi Israel itakapoondoka kabisa nchini Lebanon.
1: Ripoti yake Saumu Njama kuhusu uchambuzi wa hali ya Mashariki ya Kati. Huko nchini Sudan, hofu kubwa ya kushuhudia mauaji makubwa kama yale yaliyotokea kwenye mji wa El Fasher katika eneo la Darfur imezidi kuongezeka katika mji wa El Obeid uliopo jimbo la Kordofan Kaskazini, kufuatia taarifa za kundi la wanamgambo la RSF kudaiwa kwamba katika maandalizi ya kufanya mashambulizi ya ardhini ili kuuteka tena mji huo ambao umekuwa chini ya udhibiti wa jeshi la Sudan tangu Februari mwaka 2025. Doto Bulendu na taarifa zaidi.
4: Hofu inafuatia kuongezeka kwa idadi ya wanamgambo wa Rapid Support Forces RSF wanaopelekwa kuzunguka mji huo wa El Obeid, na tayari Baraza la Usalama la Umoja Mataifa pamoja na nchi kadhaa za Ulaya na Marekani zimetoa tahadhari kuhusu hatari ya karibu ya kutokea kwa mauaji makubwa dhidi ya raia. Pekka Haavisto ni mwakilishi maalumu wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa kuhusu Sudan.
5: Tunasikitishwa na kuongezeka kwa mapigano yanayoendelea kuzunguka mji huu, yakiwemo mashambulizi ya mara kwa mara yanayofanywa kwa kutumia ndege zisizo na rubani. Mashambulizi hayo tayari yameanza kuathiri raia pamoja na kuzuia utolewaji wa misaada ya kibinadamu kwa wakazi wa mji huo. Iwapo hali itaendelea kuzorota, maelfu ya watu watakuwa katika hatari kubwa ya kupoteza maisha au kuathirika zaidi. Kwa masikitiko makubwa, hali ya sasa inafanana kwa kiasi kikubwa na matukio yaliyoshuhudiwa awali katika eneo la Darfur, hususan karibu na mji wa El Fashal, na inatukumbusha kwamba raia wako katika hatari ya haraka ya kukumbwa na madhara makubwa.
4: Inaaminika kuwa RSF inajiandaa kuanzisha mashambulizi ya ardhini ili kuuteka tena mji huo ambao umekuwa chini ya udhibiti wa jeshi la Sudan, Sudanese Armed Forces SAF, tangu Februari mwaka 2025. Mji wa El Obeid una wakazi wapatao 500,000 na upo katika makutano ya njia zinazounganisha Sudan ya Kati, Khartoum na eneo la Darfur. Kutokana na nafasi yake ya kijiografia, ni kitovu muhimu cha usafirishaji wa wanajeshi, vifaa vya kijeshi na misaada ya kibinadamu. Pia mji huo una kambi kubwa ya jeshi la SAF pamoja na uwanja wa ndege wa kijeshi. Ikiwa wanamgambo wa RSF watafanikiwa kuuteka mji huo, watanufaika si tu na miundombinu ya kisasa ya mji wa kibiashara yenye faida ya gundi ya Kiarabu, bali pia watautumia kama kituo cha mbele cha kimkakati kwa ajili ya kurusha ndege zisizo na rubani kuelekea maeneo mengine ya Sudan. Mshauri wa masuala ya kisiasa na uhusiano wa kimataifa wa Baraza la Mpito la Sudan, Amgad Farid Etayeb, amesema hali ya sasa inafanana kabisa na ilivyokuwa kabla ya mashambulizi ya El Fashar.
1: Asante sana Dr. Bulendo kwa taarifa hiyo. Na kama ndio kwanza msikilizaji unajiunga nasi, hii ni Dunia Yetu leo asubuhi, moja kwa moja kutoka DW Bonn. Hospitali barani Afrika zinakabiliwa na changamoto kubwa wakati zikipambana kupata dawa mpya ya usingizi inayotumiwa kwenye upasuaji wa watoto. Sababu ni kwamba dawa iliyokuwa ikitumiwa katika mataifa ya bara hilo kusini mwa jangwa la Sahara yenye gharama nafuu inayofahamika kama Halothane itakwisha kabisa ifikapo mwaka 2027. Angela Mdungu na ripoti kamili.
6: Wakati hospitali za daraja la juu zimeshaanza kubadilisha matumizi ya dawa ya usingizi inayotumiwa kwa wagonjwa watoto wanaofanyiwa upasuaji ya Halothane na kuanza kutumia Sevoflurane, hospitali nyingine bado zinapigania kupata mbadala nafuu wa Halothane. Dawa hiyo ambayo akiba yake inaelekea kuisha Afrika inataja kuwa na gharama nafuu mara 7 ya dawa mpya mbadala ambayo ni Sevoflurane. Mabadiliko haya yanatokana na miaka mingi ya upungufu wa fedha kwenye uwekezaji katika dawa za usingizi. Matumaini ya kuendelea kuitumia dawa hiyo ya bei nafuu yamezidi kudidimia baada ya mtengenezaji wa mwisho wa Halothane kufunga kiwanda chake nchini India mwaka 2023. Shirika la hisani la Smile Train linalofanya upasuaji zaidi ya mara 100,000 kila mwaka kwa wagonjwa ambao 90% ni watoto linasema kwa bahati mbaya wito huo haujajibiwa au haujafanyiwa kazi kwa wakati. Kwa mujibu wa madaktari waliozungumza na shirika la habari la AFP, mamlaka za Uganda na Zambia zimetoa mrejesho chanya kwa wito huo. Licha ya mwitikio wao, mabadiliko ya dawa hiyo ya usingizi yanaongeza mzigo kwenye bajeti za afya ambazo tayari ni finyu. Huko Zimbabwe, tangazo kuwa Halothane haitotengenezwa tena limesababisha hofu kubwa, ndivyo anavyosema rais wa chama cha madaktari wa dawa za usingizi katika taifa hilo, Sompwe Mwansa, ambaye amesisitiza kuwa changamoto kubwa ni kwa vituo ambavyo vipo mbali na miji. Ameongeza kwamba sehemu kubwa ya Afrika dawa ya usingizi hutolewa na wataalamu wa afya ambao sio madaktari na watahitaji mafunzo mapya kwa ajili ya dawa mpya ili kuepuka kupoteza fedha nyingi. Aidha, hali inazidi kuwa ngumu kutokana na kupunguzwa kwa misaada kutoka nchi za magharibi katika kipindi cha miezi 18 iliyopita. Hilo linaongeza shinikizo kwa bajeti ambazo tayari zimeelemewa. Wataalamu wanaonya kuwa hali hii inaweza kusababisha kupungua kwa uwezo wa hospitali kufanya upasuaji hasa kwa watoto. Hofu zaidi inatokana na ukweli kwamba Afrika ina idadi kubwa zaidi ya watoto duniani. Viwango vya vifo vya watoto wachanga navyo bado ni vya juu. Shirika la Smile Train limesema litaendelea kusaidia bara la Afrika katika mabadiliko haya ya dawa ya usingizi kwa watoto wanaofanyiwa upasuaji, lakini haliwezi kufanya kila kitu, na limezitolea wito serikali za Afrika kulitambua tatizo na kulishughulikia.
1: Asante sana Angela Mdungu kwa ripoti hiyo. Teknolojia ya akili mnemba imeleta mapinduzi katika nyanja mbalimbali, ikirahisisha mawasiliano, biashara, elimu, afya na huduma lukuki. Hata hivyo, pamoja na manufaa hayo, matumizi yake yamezua maswali kuhusu maadili, usalama wa taarifa na upotoshaji wa taarifa. Maswali hayo ni sehemu ya mjadala unaojitokeza katika msimu huu wa mchezo wa kuigiza Noah Bongo, unaolenga kuhamasisha matumizi salama ya akili mnemba kwa manufaa na maendeleo ya jamii. Florence Majani ametuandalia kinachojiri katika mchezo huu.
7: Umekunja mikono yako, sio jambo la kutia moyo sana ujue.
8: Na haya ndiyo yanayowasubiri wasikilizaji katika msimu mpya wa mchezo wa kuigiza Noah Bongo Jenga Maisha, unaoandaliwa na idhaa ya Kiswahili ya DW. Safari hii igizo linaangazia athari za akili mnemba katika siasa, familia na jamii kwa ujumla. Lakini kwa nini waandaji wameamua kuifanya akili mnemba kuwa kiini cha msimu huu? Nahodha wa Noah Bongo Jacob Safari anaeleza.
9: Kwa mwaka huu kitakachovutia kikubwa ni jinsi athari hizi za hii akili mnemba tunayozungumzia zilivyoangaziwa pakubwa zaidi.
8: Katika msimu huu hadithi inajengwa katika mazingira ya kisiasa na kifamilia. Mhusika mkuu ni raisi mwenye umri wa miaka 60 na mke wake mwenye umri wa miaka 30. Mke huyo anatumia akili mnemba kutengeneza video bandia inayomuonyesha raisi akiwa katika mahusiano na mwanamke mwingine. Video hiyo inasambaa kwa kasi na kuzua taharuki, hali inayotikisa familia yake na hatimaye kuchangia kuondolewa kwake madarakani. Mwigizaji mwingine, Zaituni Mdee, anayechukua nafasi ya mwanahabari aliyejulikana kwa jina la Amaluje, anasema msimu huu umebeba ujumbe mahususi kwa makundi yote ya jamii, hususan wanahabari.
10: Mwandishi unatakiwa upate habari kamili. Kama Amaluje alikuwa anapata taarifa kwa Bwana Oku ambazo zilikuwa zimetungwa, lakini yeye aliamini kama kile kitu ni cha ukweli kulingana na zile evidence ambazo alikuwa anapewa. Kwa hiyo alikuwa anawaaminisha wananchi vile ambavyo rais alivyokuwa mbaya kwa watu. Kumbe ilikuwa ni video za kutungwa.
8: Nae Salum Saidi anayemuigiza Oku, mlinzi wa rais, anazungumzia kile ambacho wasikilizaji wanaweza kutarajia katika msimu huu wa Noah Bongo Jenga Maisha.
11: Naamini kabisa kuna darasa kubwa ambalo wasikilizaji kote duniani watalipata.
8: Mbali na wahusika wakuu, mchezo huu kadhalika unawakutanisha pia wapiga picha, viongozi wa dini, watumishi wa umma, walinzi, kila mmoja akichangia kuibua masuala yanayoikabili jamii katika zama za akili mnemba. Kupitia visa na maamuzi ya wahusika wake, Noah Bongo Jenga Maisha unaibua mjadala kuhusu madhara ya taarifa za uongo, wajibu wa wanahabari, athari za teknolojia katika mahusiano ya familia, pamoja na masuala ya demokrasia, uongozi na utawala bora. Baada ya miongo kadhaa ya michezo hii ya redio, kwa masikitiko, ingawa kwa fahari kubwa ya kutimiza wajibu wetu kama chombo cha habari, DW itakuwa imehitimisha mfululizo huu wa elimu kwa umma kupitia sanaa, kwani hii ni mara ya mwisho kurekodiwa kwa mchezo huu. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.
1: Asante sana Florence Majani ukiwa hapo Dar es Salaam. Na kwa ripoti hiyo yake Florence Majani, ndipo tunakamilisha uchambuzi wa ripoti zetu asubuhi ya leo. Karibu sasa usikilize makala tulizokuandalia.
0: DW, Sema Uvume.
12: Kusikia ni moja ya milango muhimu ya mawasiliano, kujifunza na kushiriki kikamilifu katika jamii.
6: Hata hivyo, mamilioni ya watu duniani wanaishi na matatizo ya usikivu, huku wengi wakichelewa kugunduliwa baada ya madhara kuanza kuonekana katika elimu, ajira na maisha ya kijamii. Mwezi Juni mwaka huu, shirika la afya duniani WHO lilizindua programu mpya ya kidijitali iitwayo Who Ears, inayolenga kurahisisha uchunguzi wa matatizo ya kusikia katika shule, jamii na vituo vya afya. Programu hiyo inazilenga hasa nchi zenye kipato cha chini na cha kati, ambako huduma za kitaaluma za afya ya masikio bado hazipatikani kwa usawa. Makala hii yasema Uvume inatoa taswira ya namna teknolojia hii ya kisasa inavyoleta mabadiliko kwenye afya ya masikio. Ninaye kukaribisha katika makala hii ni Wakio Mbogo. Katika darasa moja la shule ya msingi nchini Kenya, mwanafunzi mmoja anaketi nyuma ya darasa. Mwalimu anafundisha, wanafunzi wengine wanajibu maswali, lakini yeye anaonekana kupoteza mwelekeo wa somo. Kwa muda mrefu walimu walidhani ni mvivu wa kusoma, lakini baadaye iligundulika alikuwa na tatizo la kusikia ambalo halikuwa limetambuliwa mapema. Wataalamu wa afya wanasema simulizi kama hizi ni nyingi katika sehemu nyingi za dunia. WHO inasema zaidi ya watu bilioni 1.5 duniani wanaishi na kiwango fulani cha upotevu wa usikivu. Kati yao, mamia ya mamilioni wanahitaji huduma za matibabu za usikivu, lakini wengi hawazipati kwa wakati. Katika kukabiliana na changamoto hiyo, WHO imezindua Who Ears, programu ya uchunguzi wa usikivu inayotumia simu au kifaa kingine cha kidijitali. Tumsikilize Amos Nganga, mtaalamu wa masuala ya teknolojia, akifafanua kwa undani zaidi.
12: The technology behind Who Ears.
13: Teknolojia inayotumika katika Who Ears inaunganisha matumizi ya vifaa vya kielektroniki vya mkononi, uchakataji wa kidijitali na uchanganuzi wa data ili kutoa uchunguzi wa kuaminika bila kuhitaji vifaa maalum vya gharama kubwa.
12: Assessment.
6: Tofauti na baadhi ya vipimo vya kawaida vinavyotegemea lugha, Who Ears hutumia sauti maalumu.
12: The app uses calibrated.
13: Programu hii hutumia vipokea sauti vilivyosanifiwa kucheza sauti zenye masafa na viwango tofauti vya sauti. Mtu anayefanyiwa uchunguzi hujibu kila anaposikia sauti hiyo, na programu huchanganua matokeo. Pia hufuatilia kiwango cha kelele za mazingira ili kuhakikisha kwamba uchunguzi unafanyika katika mazingira yanayofaa.
12: In a suitable environment.
6: Hii inaifanya ifae kutumika katika mataifa yenye lugha nyingi kama Kenya, India, Nigeria na Afrika Kusini. Faida nyingine ya mfumo huo ni kwamba matokeo yanaweza kuhifadhiwa kidijitali, jambo linalorahisisha ufuatiliaji wa wagonjwa na mipango ya afya ya umma. Nchini Kenya, takwimu za ofisi ya taifa ya takwimu ya Kenya, KNBS, zinaonyesha kuwa 11.8% ya watu wenye ulemavu wana matatizo ya usikivu. Aidha, takriban watoto 14 kati ya kila watoto 1,000 wana upotevu wa usikivu wa kiwango cha wastani hadi kikubwa. Wataalamu wanasema idadi hiyo inaweza kuwa kubwa zaidi kwa sababu baadhi ya visa havijawahi kutambuliwa. Stephen Ogutu, mwakilishi wa walemavu kupitia shirika la Persons with Disabilities Network and Development, anasema wana matumaini Who Ears itakuwa mkombozi wao.
14: Especially wakati
11: tuna imani na sera zinazowekwa na shirika la WHO. Hii kwetu inamaanisha kwamba sasa mlemavu ataweza kushiriki na kujumuishwa ipasavyo kwenye masuala ya kijamii
14: platforms.
6: Kwa mujibu wa wataalamu wa afya, baadhi ya sababu za matatizo ya usikivu ni pamoja na maambukizi ya masikio, matumizi ya dawa zinazoweza kuathiri usikivu, kelele nyingi kupita kiasi, magonjwa ya kurithi, pamoja na mabadiliko yanayohusiana na uzee. Kwa mtoto anayetatizika kumsikia mwalimu darasani, uchunguzi wa mapema unaweza kuwa mwanzo wa maisha bora zaidi.
15: Mimi naitwa Monica Wanjiru na funza shule ya Kisulisuli. Vifaa hivi ni muhimu sana kwani vinajenga kujiamini kwa wanafunzi, vinawezesha kushirikiana vizuri na wenzao. Mara nyingine unafikiria wamejawa na kiburi, kumbe ni kutosikia kwao, kutoelewa.
6: Ndio mwisho wa makala ya Sema Uvume kwa leo. Jina langu ni Wakio Mbogo. Asante kwa kujiunga nami na kwa heri.
1: Na hadi hapo, msikilizaji, ndipo tunakamilisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliowasikia, mimi ni Josephat Charo na kutakia siku njema.
16: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Imetimia saa 7 kamili za mchana huko Afrika Mashariki. Ninakusalimu msikilizaji popote pale ulipo na ninakukaribisha kwenye matangazo haya ya mchana kutoka hapa Bonn. Naitwa Lilian Mtono.
0: DW Habari za ulimwengu.
2: Msomaji ni mimi Josephat Charo, na kwanza ni muktasari wake. Maafisa wa Marekani na Iran kukutana na wapatanishi huko Doha. Shirika la Amnesty International lasema wanamgambo wa RSF walifanya mauaji ya safisha katika mji wa El Fasher, Sudan. Na England kupambana na DR Congo katika kombe la dunia la kandanda. Habari kamili. Dubai. Maafisa wa Marekani na Iran leo wanatarajiwa kufanya mazungumzo ya kiufundi ya ngazi ya chini yasiyo ya moja kwa moja na wapatanishi kuhusu makubaliano yanayolenga kuvifikisha mwisho kabisa vita vya Mashariki ya Kati. Hayo yamesemwa na mwanadiplomasia anayefahamu kinachoendelea kuhusu mazungumzo hayo wakati alipozungumza na shirika la habari la Ufaransa AFP. Mwanadiplomasia huyo amesema maafisa wa Marekani na Iran watafanya mazungumzo yao mjini Doha na wapatanishi wa Qatar na Pakistan kuhusu hati ya maelewano na kuendeleza mafanikio yaliyopatikana katika mkutano wa kilele wa Ziwa Lusan uliofanyika Juni 21 na 22 katika mji wa mapumziko wa Bugenstock nchini Uswisi. Kwa mujibu wa mwanadiplomasia huyo, wajumbe wa Marekani Jared Kushner na Steve Witkoff hawatashiriki mazungumzo hayo baada ya kukutana na waziri mkuu wa Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani jana Jumanne. Kiev. Ukraine inawaomba washirika wake wa Ulaya kuelekeza euro bilioni 6.6 zinazopatikana chini ya kituo cha amani cha Ulaya kwa msaada wa kijeshi ili kutumia fursa ya kile kinachoonekana kama dirisha la fursa la miezi 6 hadi 9 katika uwanja wa vita. Waziri wa ulinzi wa Ukraine, Mikhailo Fedorov, alisema katika barua iliyopitiwa na Reuters kwamba mahitaji ya jumla ya ulinzi wa Ukraine yanakadiriwa kuwa karibu euro bilioni 136 mwaka huu, huku bajeti ya Ukraine ikijumuisha takriban euro bilioni 53 ya kiasi hicho. Nairobi. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu Amnesty International limedai katika ripoti yake ya leo Jumatano kwamba wanamgambo wa kikosi cha Rapid Support Forces RSF nchini Sudan walifanya uhalifu dhidi ya ubinadamu na mauaji ya safisha ya kikabila wakati wa shambulio lao katika mji wa El Fasher kati ya mwaka 2024 na 2025. Shirika hilo limesema wapiganaji wa RSF waliashambulia kwa utaratibu uliopangwa makazi yanayozunguka mji wa El Fasher, ambayo ilikuwa ni nyumbani kwa watu wa jamii ya Zagawa, kabila la asili linalopatikana magharibi mwa Darfur. Ripoti ya Amnesty International inadai kuwepo vurugu zilizoenea na machafuko ya maksudi dhidi ya watoto, ikiwa ni pamoja na mauaji, utekaji nyara, usajili wa lazima kuwa wapiganaji na ubakaji. Shirika hilo limehimiza mapigano yasitishwe mara moja na limetoa wito kupelekwe kikosi cha kimataifa kuwalinda raia. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Kinshasa. Idadi ya visa vya maambukizi ya Ebola vilivyothibitishwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeongezeka hadi kufikia 1,333 pamoja na vifo 399. Takwimu hizo mpya zimebainishwa katika data za serikali zilizotolewa jana Jumanne. Visa hivyo vimerekodiwa katika majimbo ya mashariki ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Brussels. Ireland leo imechukua urais wa Umoja wa Ulaya wa kupokezana kutoka kwa Cyprus. Maafisa wa Ireland wanatarajiwa kuongoza mikutano ya mawaziri na upatanishi wa mizozo kati ya nchi wanachama hadi mwisho wa mwaka. Waziri Mkuu wa Ireland, Michael Martin, amesema Ireland ilikuwa ikichukua jukumu hilo katika wakati muhimu kwa Ulaya, akitaja gharama kubwa za nishati zinazosababishwa na vita vya Ukraine na Mashariki ya Kati. Martin pia amesema Ireland itazipa kipaumbele juhudi za kuimarisha ushindani wa uchumi wa Ulaya kulinda maadili ya msingi ya Umoja wa Ulaya na kuhakikisha usalama wa raia. Ireland imechukua urais wa Umoja wa Ulaya kutoka kwa Cyprus. Na hatimaye Los Angeles. England itakabiliana na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye Kombe la Dunia leo Jumatano, ikitafuta nafasi ya kufuzu hatua ya 16 bora. The Three Lions wanalenga kufikisha mwisho ukame wa miaka 60 wa kusubiri kushinda kombe kubwa, lakini kocha wao Thomas Tuchel amewaonya wachezaji wake kwamba wanakabiliana na timu ambayo haina cha kupoteza huko Atlanta. Katika mechi nyingine, Ubelgiji itacheza na Senegal, huku kipa wa Senegal Edouard Mendy akikosekana kutokana na jeraha. Wenyeji wenza Marekani wanajiandaa kwa mechi kubwa zaidi katika historia yao ya kandanda itakapomenyana na Bosnia Herzegovina. Mwisho wa habari za ulimwengu.
0: DW Dunia Yetu leo mchana.
1: Shukran Josephat. Basi ninakukaribisha sasa msikilizaji na wewe unayetufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kwenye uchambuzi, ambako mchana huu nitakupeleka hadi Qatar, ambako wapatanishi wa mzozo kati ya Marekani na Iran wanafanya huko mazungumzo. Kuna mengi mapya, tafadhali kaa nasi. Tutaangazia pia mzozo kati ya Urusi na Ukraine, pia yako mengi, na tutakuwa na uchambuzi wa michuano ya Kombe la Dunia inayoendelea hivi sasa. Mimi ni Lilian Mtono. Na tunaanza uchambuzi msikilizaji na ripoti hii inayosema wawakilishi wa Iran kwenye mazungumzo ya kukomesha vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi yake wanafanya mazungumzo na wapatanishi nchini Qatar hii leo, lakini hakutakuwa na mazungumzo yoyote ya moja kwa moja na wawakilishi wa Washington licha ya madai mengine ya Rais Donald Trump kwamba Tehran ilikuwa imeomba kuzungumza nao. Mohamed Hilif na taarifa zaidi.
3: Awali chanzo cha kidiplomasia kilicho karibu na mazungumzo hayo kiliambia shirika la habari la AFP, na hapa na kinukuu, maafisa wa Marekani na Iran watafanya mazungumzo yasiyo moja kwa moja kwenye ngazi ya wataalamu leo siku ya Jumatano mjini Doha, wakiwa na wapatanishi wa Pakistan na Qatar juu ya makubaliano ya awali na kutathmini maendeleo yaliyopatikana kwenye mkutano wa kilele wa Ziwa Losen, mwisho wa kunukuu. Wajumbe wa Marekani Steve Witkoff na Jared Kushner hawatoshiriki mazungumzo ya wataalamu kwa mujibu wa chanzo hicho, baada ya kwamba tayari wawili hao walishakutana na waziri mkuu wa Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani jana Jumanne. Iran imekiri kwa wakilishi wake wapo tayari Doha kwa ajili ya kukutana na wapatanishi, lakini wamepinga vikali kauli ya Trump kwamba kutakuwa na mazungumzo ya moja kwa moja na Marekani. Somo huo Irani umeungwa mkono na Qatar, ambayo kupitia wizara yake ya mambo ya kigeni imesema hakukuwa na mkutano wote wa ngazi za juu wala mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Iran na Marekani. Kupitia mtandao wa X, msemaji wa wizara hiyo Majid Al-Ansari ameandika, na hapa namnukuu: wakilishi wa Marekani wapo hapa sio kwa mazungumzo yao na Iran, bali kukutana na wapatanishi na maafisa wa Qatar. Mazungumzo yalijumuisha swala la Iran pia na swala la Lebanon, mwisho wa kumnukuu. Msemaji wa wizara ya kigeni wa Iran, Ismail Baqi, amethibitisha kuwasili kwa ujumbe wa nchi yake mjini Doha hivi leo, akisema unaongozwa na naibu waziri wa kigeni Kazim Gharib Abad. Hayo yanajiri wakati upande mwingine wa mzozo huo ukizidi kuwaka moto, yani vita vya Israel dhidi ya Lebanon, ambapo waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amewaamuru wanajeshi wake kuharibu kabisa miundombinu yote ya kundi la Hezbollah kusini mwa Lebanon. Akizungumza hapo jana baada ya kuvitembelea vikosi kwenye eneo la mapambano, Netanyahu alisema, na hapa namnukuu: hii ndiyo amri yangu, msibakishe chochote kile, nafanye ni hivyo, mwisho wa kumnukuu. Amri hiyo kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa baadaye na serikali yake inajumuisha kuyaharibu majengo ya juu na ya chini ya ardhi, yakiwa mahandaki ambayo yametumiwa na mgambo hao kuishambulia Israel. Hata hivyo, kwa kuzingatia kilichofanywa na Israel kwenye ukanda wa Gaza na pia kwenye miji na vijiji vingine vya Lebanon, wengi wanahofia kuwa amri hiyo inamaanisha kuyaangamiza kabisa makazi ya watu kiasi cha kuyafanya sikalike tena. Netanyahu alirejelea msimamo wake kwamba jeshi la Israel halitoondoa kamwe kwenye maeneo ambayo limeyateka ndani ya Lebanon hadi pale wanamgambo wa Hezbollah watakapokuwa wamenyang'anywa silaha zao. Ukumbuke kuwa ukomesho kwa mashambulizi na ukaliaji wa Israel ndani ya Lebanon ni mojawapo vipengele muhimu kwenye makubaliano ya awali kati ya Iran na Marekani kuelekea kukomesha vita vya Mashariki ya Kati.
1: Na tuvigeukie sasa vita kati ya Urusi na Ukraine, ambapo tunaarifiwa kwamba Urusi imevilenga vituo vya mafuta nchini Ukraine katika mashambulizi ya usiku wa kuamkia leo. Mtu mmoja ameuawa. Navyo vikosi vya Ukraine kwa upande wake vimeshambulia kiwanda cha kusafisha mafuta na kiwanda cha kutengeneza makombora huko nchini Urusi. Mengi zaidi ni kutoka kwa Zainab Aziz.
4: Katika mashambulizi yake ya anga, Urusi imevipiga vituo vitano vya mafuta katika mji wa Dnipropetrovsk, ulio kusini mashariki mwa mji mkuu wa Ukraine, Kiev. Gavana wa jimbo hilo, Alexander Hansa, amesema mioto ilizuka kwenye maeneo kadhaa na aliyeuawa ni mwanamke mmoja. Amesema watu wengine watatu wamejeruhiwa. Ukraine imewaomba washirika wake wa Umoja wa Ulaya misaada ya kijeshi ya thamani ya euro bilioni 6.6 kutoka kwenye kituo cha amani cha Ulaya ili iweze kufanikiwa katika uwanja wa vita. Kwa upande wake, vikosi vya Ukraine vimekishambulia kiwanda cha kusafisha mafuta kilichopo kwenye mji wa Ufa nchini Urusi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kituo hicho kimeshambuliwa kwa mara ya pili sasa. Zelensky amesema vikosi vya Ukraine pia vimeshambulia kituo cha kimkakati cha Urusi katika eneo la Penza kinachotengeneza vipuri vya makombora yanayotumiwa na Urusi katika mashambulizi yake dhidi ya Ukraine. Huko nchini Urusi, foleni zinaongezeka katika vituo vya kuuza mafuta, hali inayozidisha wasiwasi kwa wenye magari kuhusu kukosekana bidhaa hiyo muhimu kutokana na miezi kadhaa ya mashambulizi ya Ukraine yanayoongezeka, ambapo viwanda kadhaa vya kusafisha mafuta vimeshambuliwa. Rais wa Urusi Vladimir Putin amekiri kwamba mashambulizi dhidi ya nyenzo za mafuta nchini mwake yanaleta matatizo.
5: Mashambulizi haya dhidi ya vituo vyetu vya kusafisha mafuta kwa hakika yanaleta matatizo. Hilo ni dhahiri. Kwa sasa tunashuhudia uhaba wa kiasi fulani, ingawa ningependa kusisitiza kuwa uhaba huo sio mkubwa kufikia kiwango cha kutia wasiwasi.
4: Utafiti uliofanywa na shirika la habari la Associated Press unaonyesha kwamba tangu mwezi Aprili mwaka huu, Ukraine imefanya mashambulizi zaidi ya 40 kwenye viwanda vya kusafisha mafuta, vituo vya kuhifadhia mafuta, vituo vya kusambaza mafuta na miundombinu mingine ya mafuta nchini Urusi. Kwa sababu hiyo, kiasi cha mafuta ghafi yaliyosindikwa kilipungua kwa 25% hadi mapipa milioni 3.95 kwa siku. Hicho ni kiwango cha chini kabisa katika zaidi ya miongo miwili.
1: Na tukiachana na mizozo hiyo miwili, wakati viongozi wa nchi 32 wanachama wa jumuiya ya kujihamia NATO wakijiandaa kukutana mjini Ankara wiki ijayo, Uturuki imeweka hatua kali za kiusalama ambazo hazijawahi kushuhudiwa. Maelfu ya polisi wamepelekwa mitaani, ulinzi wa anga umeimarishwa, huku mikusanyiko ya umma na baadhi ya tovuti zinazoikosoa NATO zikizuiwa. Mkutano huo unafanyika wakati muungano huo unakabiliwa na maswali kuhusu mshikamano wake, nafasi ya Marekani na mustakabali wa usalama wa Ulaya. Tatu Karema na taarifa zaidi.
6: Mnamo Julai 7 na 8, viongozi wa nchi zote 32 wanachama wa NATO wanatarajiwa kukutana mjini Ankara, akiwemo rais wa Marekani Donald Trump, ambaye kauli zake za kutishia kupunguza ushiriki wa Marekani ndani ya muungano huo wa kijeshi zimezua mjadala kuhusu mustakabali wa NATO. Kwa maandalizi ya mkutano huo, Uturuki imepeleka maelfu ya askari polisi, imeweka mifumo ya ulinzi wa anga katika hali ya tahadhari ya juu na kufunga baadhi ya barabara kuu za mji huo. Aidha, uwanja mpya maalum wa ndege kwa viongozi wa mataifa umefunguliwa baada ya kubadilishwa kutoka kituo cha zamani cha kijeshi. Hatua nyingine zimezua mjadala baada ya mahakama ya Uturuki kuzuia upatikanaji wa baadhi ya tovuti zilizokuwa zikikosoa NATO na mkutano huo kwa hoja ya kulinda usalama na utulivu wa umma. Katika mkutano huo, viongozi wanatarajiwa kujadili ongezeko la matumizi ya ulinzi, nafasi ya Marekani ndani ya NATO, pamoja na jinsi ya kuimarisha mshikamano wa muungano huo kufuatia tofauti zilizojitokeza kuhusu vita dhidi ya Iran na juhudi za kufungua tena mlango bahari wa Hormuz. Akizungumzia matarajio ya mkutano huo, Rais wa Uturuki Tayyip Erdogan amesema:
7: Zirveden temel beklentimiz.
8: Matarajio yetu makuu kutoka mkutano huu wa NATO ni kufikia matokeo yatakayoimarisha mshikamano na umoja muungano huu, huku yakizingatia masuala nyeti ya usalama wa kitaifa wa kila mwanachama. Kama kiongozi wa nchi ambayo imekuwa ikipambana kwa mafanikio dhidi ya ugaidi kwa miaka mingi na sasa inaendelea na juhudi za kuangamiza kabisa, ningependa pia kusema kuwa tuna matarajio makubwa kutoka katika muungano huu kwenye eneo hilo.
9: kaldırmamız gerekiyor.
6: Erdoğan ameongeza kusema kuwa Uturuki itaendelea kuwa mshirika wa kuaminika katika upande wa kusini mashariki wa NATO, huku akitaka vikwazo vinavyokabili sekta ya ulinzi ya nchi yake na ushiriki wake katika mipango salama Ulaya viondolewe. Wakati huo huo, mkuu wa sera za nje wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas amekutana na Erdoğan mjini Ankara kujadili namna kuimarisha uhusiano kati ya pande hizo mbili. Mbali na maandalizi ya mkutano wa NATO, viongozi hao walijadili pia vita vya Ukraine, migogoro ya Mashariki ya Kati pamoja na ushirikiano katika masuala ya usalama, nishati na uhamiaji. Kwa wengine, mkutano wa Ankara utakuwa mtihani muhimu wa uwezo wa NATO kuonyesha umoja wake wakati mazingira usalama duniani yakiendelea kubadilika.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Na kama ndio wajiunga nasi, ni matangazo ya mchana, bado tuko kwenye uchambuzi. Jamii za wakulima na wafugaji barani Afrika zimehimizwa kukumbatia teknolojia na mbinu za kisasa ili kuongeza uzalishaji na hivyo kuchangia kuongezeka kwa pato la taifa na kupunguza utapiamlo. Hayo yamesemwa jijini Nairobi nchini Kenya kwenye kongamano la mawaziri wa kilimo na mifugo, wanasayansi, wakulima na wadau wa maendeleo pamoja na wawakilishi wa sekta binafsi. Kutoka huko, mwandishi wetu Ruben Chama anaarifu zaidi.
10: Aliyekuwa rais wa Benki ya Maendeleo ya Afrika AFDB, Dr. Akinwumi Adesina, amesisitiza haja ya kubadilisha mifumo ya chakula, kukuza kilimo kama biashara na kuwekeza katika miundombinu itakayowawezesha kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi.
11: Climate change is really affecting quite a lot Africa.
12: Kwa hakika mabadiliko ya tabia nchi yameathiri kwa kiasi kikubwa mno hali ya maisha barani Afrika. Kwa sasa tunakadiria kuwa bara la Afrika linapoteza dola bilioni 7 kila mwaka kutokana na hasara zinazoambatana na uharibifu wa mabadiliko ya tabia nchi. Endapo hali hiyo haitadhibitiwa, gharama za kukabiliana na majanga hayo huenda zikapanda hadi kufikia dola 50 kila mwaka ifikapo mwaka wa 2050.
11: And if nothing changes, that by 2050 that will go to $50 billion a year.
10: Amesema hali hii inaathiri kwa kiasi kikubwa sekta ya kilimo na ufugaji kutokana na ukame wa mara kwa mara, mafuriko na joto kali, na hivyo kutishia usalama wa chakula na uhaba wa malisho ya mifugo. Waziri wa ustawi wa mifugo wa Madagascar, Riana Randriano Mejahahari, amewaambia wajumbe katika mkutano huo kuwa nchi yake imepiga hatua kubwa kwa kuendeleza ufugaji wa ng'ombe kupitia mifumo ya kisasa.
11: When it comes to genetical improvement,
12: kuhusu uboreshaji wa kijenetiki wa mifugo, hasa ng'ombe aina ya zebu, sisi wa Madagascar tuna uzoefu mkubwa. Tuna mbegu mpya ya aina ya ng'ombe inayoendana vizuri na hali ngumu ya hewa ya eneo hilo na inazalisha nyama nyingi zaidi.
10: Lucy Wangari, mkulima wa kisasa wa zao la kitunguu kutoka Kajiado nchini Kenya, ni miongoni mwa wajumbe waliohudhuria kongamano hilo.
13: Jambo ambalo limenivutia sana kwa huu mkutano ni kuhusisha vijana wadogo ambao wangali shule ili waweze kuona haya mambo yakitendeka, sababu hatuwezi ongelelea kizazi kijacho ilhali hawako. Hiyo jambo limenifurahisha sana. Jambo la pili ni kwamba wakulima wamesikizwa na wamehusishwa kwa majadiliano. Hilo ni jambo limenivutia sana.
10: Miongoni mwa waliohudhuria kongamano hilo ni mawaziri wa kilimo na ustawi wa mifugo kutoka nchi mbalimbali barani Afrika, wanasayansi na wawakilishi wakuu wa mashirika ya kimataifa na wadau wengine. Ruben Chama, DW, Nairobi.
1: Asante. Msikilizaji, kama tunavyojua kombe la dunia ndio linaendelea wakati huu, mambo yakizidi kuwaka moto huko. Na hapa studioni nimemwalika Josephat Charo ili tuweze kujadili mawili matatu baada ya mechi za jana, Cote d'Ivoire na Norway, Ufaransa na Sweden, na Mexico iliyoifungisha virago Ecuador. Josephat, naona tuna mgeni mwingine hapo, Michael Kwena. Haya, mimi naanza na wewe, lakini mimi nimekuita wewe kwanza. Mexico imeshinda mechi zote nne na haijafungwa hata goli moja, Josephat. Katika michuano hii wanasema wana fursa ya kufanya kile ambacho hakikutarajiwa. Wanasema we have chances to do the impossible. Na tunakumbuka kwamba Mexico haijawahi kupita ile duru ya robo finali kwenye michuano hii.
2: tena ilikuwa ni kama imepoteza mwelekeo katika miaka michache iliyopita. Ni kama soka lake lilikuwa linakwenda kufa hivi, lakini sasa hivi ili soka ni kama linazaliwa upya, na Mexico imezaliwa upya.
1: Lakini ni ndani ya kiwanja chake tu, manake historia inaandikwa zaidi pale.
2: Ni kile kiwanja kina historia kubwa sana. Tunaelekea miaka 100 katika kombe lijalo la dunia, tangu kombe la dunia lilipoanzishwa 1930. Na Mexico ni miongoni mwa zile nchi ambazo zina umuhimu mkubwa katika historia ya soka, na hasa huu uwanja wake. Lakini niseme kwamba soka la Mexico sasa hivi limebadilika, alafu kocha ameondokana na ule mfumo wa kutumia wachezaji ambao wana umri mkubwa na kuwachanganya na wachezaji ambao wana umri mdogo, makinda hawa, ambao wanacheza modern football, soka la kisasa. Na pia vile vile kitu ambacho ninakiona ni ile hamasa ambayo inatoka kwa mashabiki. Na hii inawatia morali sana. Wanacheza vizuri na mpaka sasa hivi wamepata matokeo.
1: Jirani hapo unasemaje? Kidogo tu kuhusu Mexico.
9: Nadhani kwamba Lilian, ukiangalia mchezo wa jana, Mexico dhidi ya Ecuador, kazi ilikuwa imeisha kwa awamu ya kwanza, kuenda katika baada ya mapumziko mafupi kurejea, kazi ilikuwa tayari imeshaisha. Na nakubaliana nawe kwamba mfumo ambao Mexico unacheza, na hususan timu nyingi sana ambazo zinashiriki katika michuano hii kwa mara ya kwanza, tumeona timu za hata bara la Afrika, kuna mchezo ambao wanacheza si mchezo wa zamani, ule mtindo wa zamani kwamba labda kulikuwa na majina makubwa ambayo walikuwa wanafanya kazi. Sasa hivi kuna timu ambazo kwa kweli hayana majina ya wachezaji ambao wana kasi ama labda wana ile experience, unaweza sema kwa namna hiyo, lakini na uzoefu mkubwa bila shaka, lakini wanaandikisha matokeo makubwa. Mimi binafsi sikutarajia kwamba Mexico ingeondoka na ushindi pale, lakini tulichokiona katika baada ya mapumziko kisha kurejea, Mexico tayari walikuwa wameonyesha kwamba kwa kweli hii tushaichukua.
1: Asante. Kylian Mbappe hakamatiki, Josephat, wakati huu namuona akiondoka na kiatu cha dhahabu. Anaondoka na kiatu cha dhahabu.
2: Huyu ni the goat. Akiondoka Messi.
1: Naona saizi, lakini tayari wamesha patana na Messi. Sasa
2: ni Messi aondoke. Messi aondoke, alafu aingilie Kylian Mbappe. Na Mbappe ndiye atakuwa the goat, the new goat. Kwa sababu ya ile kasi na jinsi ambavyo anatandaza mpira. Huyu bwana sijui kama alizaliwa na mpira ile hospitali ile ya Paris, mimi sijui. Lakini huyu bwana nadhani atakuja kuwa mchezaji mwenye haiba kubwa na jina kubwa akishaondoka Messi, na pia Ronaldo, katika uso huu wa soka la ulimwengu.
1: Na sio tu Mbappe, lakini nikikiangalia kile kikosi cha Ufaransa, bado kikosi kichanga, nikimaanisha wachezaji wadogo wadogo, lakini ukiangalia uwezo wa Ufaransa kwa kweli ni mkubwa sana, na mimi naliona kombe linaenda Paris manake.
2: Nafikiri ni zamu ya Ufaransa mwaka huu kubeba kombe baada ya kulikosa Qatar walipo shindwa na Argentina. Lakini mpaka Argentina itolewe kwanza, sijui kama hilo linaweza likatokea. Lakini Ufaransa imeonyesha uwezo mkubwa sana wa kwenda moja kwa moja paka finali na kutoa hili kombe. Kikosi chake kimesheheni wachezaji wazuri sana. Michael Olise, Osman Dembele, sina haja kuwataja. Lakini kikosi ambacho kiko imara, madhubuti kabisa, na Ufaransa ina nguvu na uwezo wote. Safu ya katikati, safu ya ushambuliaji, safu ya ulinzi, yani ile timu iko sawa, imekamilika.
1: Na wana kibarua na Paraguay. Iliyoondoa Ujerumani kwenye mikwaju ya penati.
2: Paraguay ni mbaya kwa sababu Paraguay wanavyocheza, wale mabwana wanakuwa wako very solid, yani wanacheza kama timu pamoja, na nyuma pale lazima ujue mbinu za kuweza kuirarua ile ngome upite. Lakini Ufaransa inayo Michael Olise. Huyo bwana ni fundi mzuri sana.
1: Lakini atawararua. Lakini jana alikosa mikwaju mingi mingi.
2: Ile inatokea ile. Inatokea. Unajua kuna siku nyingine bwana unakosa kile kismart. Na bahati inakuwa haiko upande wako. Lakini mimi nafikiri kwamba atairarua ile ngome, na Mbappe anaweza kupata fursa ya kufunga, ingawa niseme tu kwamba Paraguay bado wana fursa katika pambano lile. Ufaransa wacheze kwa utulivu na kwa umakini, nafikiri wanaweza kupita. Paraguay ni timu ambayo ina ujanja sana na ni ngumu, lakini inapigika. Inapigika na Ufaransa.
9: Nadhani kwamba Charo, nakubaliana na wewe. Mimi msimu huu Lilian Mtono, hili kombe linakwenda Ufaransa. Kwa hakika, maanake ukiangalia namna ambavyo kufikia sasa katika awamu hii ya 16 mzunguko na namna ambavyo timu zimekuwa zikicheza, jana ukishuhudia namna Norway ilivyokuwa inacheza na ile pressure ambayo walikuwa wanapeana, sidhani kama kuna timu ambayo kwa kweli itaweza kupambana na Ufaransa. Ni maoni yangu, sidhani, maanake timu ambazo kwa kweli nilikuwa natarajia kwamba zingekuwa zinafanya vizuri zilianza kuondoka mapema. Kwa hiyo msimu huu nadhani ndio mwaka wa Ufaransa kwa mara nyingine.
1: Na Cote d'Ivoire si haba, naweza kusema imeondoka kibabe.
2: Ni kibabe, ni kibabe, na Cote d'Ivoire kwa mchezo ambao imeuonyesha itakuwepo katika kombe la dunia mwaka 2030. Morocco, Hispania na Ureno. Nchi tatu zitakuwa zinaandaa. Na kombe lijalo kama nilivyosema itakuwa ni miaka 100 tangu mashindano ya kwanza ya kombe la dunia 1930 ambapo finali zilipigwa huko Montevideo, Uruguay, na Uruguay ikishinda Argentina 4-2 katika finali na kutoa kombe. Kuna mechi tatu ambazo zitachezwa huko Amerika Kusini, Uruguay huko na Argentina, na nafikiri pia Ecuador, na hizo mechi hizo tatu, unaona hii Ivory Coast kwa jinsi ambavyo imecheza itakuwepo, na mimi na matumaini kwamba itakuwepo katika mashindano yajayo. Ikibahatika itachaguliwa pengine kucheza katika hizo mechi za kihistoria tatu huko Amerika ya Kusini.
1: Josephat, nashukuru sana. Kwenda nashukuru sana, lakini wacha tumpumzishe Josephat.
2: Nipo.
1: Upo?
2: Nipo bado. Kwena? Niko na kwenda hapa.
1: Hebu tuambie na kwenye mitandao huko, naona bado una mambo hayo hayo.
2: Ni hayo hayo.
1: Karibu.
9: Pia kitu ambacho niwakumbushe wafuatiliaji wetu pia katika mitandao ya kijamii, Lilian, ni kwamba kuna vitu vingi ambavyo tayari tumeshapachika kwenye kurasa zetu za mitandao, ukiangalia pale kwenye Facebook, ukiangalia kwenye TikTok pia, kwenye Instagram na maswala hayo mengi sana. Kuna tumeweka maswala ya michezo ikiwemo swala hili lile la kombe la dunia ambalo Charo amelizungumzia kwa kina sana, na leo baadaye pia timu ya Afrika, kuna timu mbili za Afrika zitakuwa zinacheza, DRC Congo, na kisha baadaye pia kutakuwa na timu ya Senegal. Sijui unaweka karata yako wapi, Lilian, DRC Congo na England?
1: Njia panda ni.
9: Njia panda. Na Ubelgiji na Senegal?
1: Ubelgiji naweza ikatoka.
2: Na Belgiji hawajaonyesha mchezo mzuri sana,
9: lakini wanaweza shtuki.
2: Wanaweza wakashtukiza.
9: Tofauti na hayo, Lilian, kwenye mitandao kule Afrika Kusini inazungumziwa sana, kume hivi majuzi, jana sio hata majuzi, kumekuwa na maandamano makubwa ambayo yalitikisa miji mbalimbali huko Afrika Kusini, yakiwa ni maandamano makubwa sana dhidi ya wahamiaji wasiokuwa na vibali wanaoishi katika taifa hilo la Afrika Kusini. Na lakini pia kumbuka kwamba si maandamano ya kwanza kuwahi kushuhudiwa. Mwaka 2008 kulikuwepo na maandamano makubwa kama hayo. Nisome ujumbe mmoja tu.
1: Ujumbe mmoja tafadhali.
9: Wile rais wa Amana anasema kwamba ukiwaza kwa kina, raia wa Afrika Kusini wanaoandamana wako sahihi. Changamoto tu ni kuwapiga na kuwatesa wageni. Vibali ni muhimu, lakini pia msimamo ujio wa mishahara na kutokuwa wahalifu ndivyo wanaosema.
1: Asante sana Kwena. Josephat, tunakushukuru sana, lakini usiondoke Josephat. Sijui tunasoma ujumbe wote leo hapa.
2: Nipo kabisa. Nipo.
1: Ninaangalia kwenye channel yetu ya YouTube, Timon Juma anasema anawaombea Kongo magoli matatu. Haya, Rafinus Kitola anasema kilimo Afrika kinawanufaisha wafanyabiashara na sio wakulima, hasa wadogo. Serikali zitafute masoko ili wakulima pia wanufaike. Na Mirambo Daudi waombea Tanzania anasema kila laheri Marekani na Iran katika mazungumzo ya kutafuta amani huko Mashariki ya Kati.
2: Huyo anaitwa Beatus Baltazari anasema binafsi naona Ufaransa ndiye bingwa, ni swala la muda tu. Haya, nakuachia kwenda mbele ya
9: mwana.
2: Umevaa sijui nini.
9: Sasa unajua ni shabiki hapa.
2: Ni shabiki wa Harambee Stars. Haipo kwenye kombe la dunia. Soma hapo.
9: Tasia Martin Futuwea kwa Dodoma Tanzania anasema poleni sana Cote d'Ivoire kwa kufurushwa kwenye michuano ya kombe la dunia.
1: Na Gitigani Ibrahim Dani wa Arusha Tanzania anasema yanayoendelea huko Sudan ya kupingwa na watu wote wapenda amani ulimwenguni. Loi Shorwa Naunga anasema binafsi naona mikutano kama hii ya Nairobi kuhusu kilimo imewekwa kupeana posho za safari, maana mikutano mingi sana ina hii imefanyika bila ya matokeo chanya. Ninaishia hapa. Josephat, nashukuru sana. Kwena, ninashukuru sana.
2: Asante sana Lili.
1: Shukrani. Nawe msikilizaji, endelea kuwa nasi, muda mfupi ujao tutakuletea mjadala.

0: Naam, ninakukaribisha sasa kwenye mjadala wa siku ya leo. Zimepita kama siku 123 tangu Marekani na Israel walipoanzisha vita nchini Iran, na dunia sasa inashuhudia duru nyingine mazungumzo ya kusaka suluhu ya mzozo huo. Wajumbe maalumu wa Trump katika eneo la Mashariki ya Kati, Steve Witkoff na Jared Kushner, wako Qatar kwa ajili ya mazungumzo hayo yanayohusu utekelezwaji wa makubaliano ya awali ya kumaliza vita. Hata hivyo, Iran imesema hakutokuwa na mazungumzo ya ana kwa ana na wajumbe hao wa Marekani kufuatia kuzuka kwa uhasama hivi karibuni, hatua inayoongeza hofu kuhusu uwezekano wa kufikiwa kwa amani ya kudumu kati ya nchi hizo mbili. Ikumbukwe tu kwamba Marekani na Iran zilifikia makubaliano ya muda mapema mwezi huu ambayo pamoja na vipengele vingine yanazitaka pande hizo kukamilisha makubaliano mapana zaidi ya amani katika kipindi cha siku 60. Kuanzia mazungumzo haya hadi mivutano inayoendelea kushuhudiwa kati ya Trump, Israel na Iran, upi mwelekeo sasa? Naungana kwa njia ya simu na mchambuzi wa siasa za Iran, Abdul Fattah Musa, aliyoko visiwani Zanzibar, Tanzania, na mwandishi na mchambuzi wa siasa za kimataifa Mobelwa Bandio, aliyoko Maryland nchini Marekani. Karibuni sana.
1: Asante sana.
0: Nashukuru. Ninaanza na Mobelwa. Marekani na Iran zinaendelea kuvutana kuhusu utekelezwaji wa makubaliano ya muda yaliyofikiwa mapema mwezi huu. Juhudi zinaonekana na Qatar na Pakistan wakiendelea kupatanisha. Pande hizo mbili zimekubaliana kusitisha mashambulizi kwa muda na zina takribani siku 60 kufikia makubaliano ya kudumu, lakini bado tofauti zinaonekana kuhusu masuala muhimu. Hii hali wewe unaweza ukaizungumziaje?
1: Nafikiri ni hali ambayo tuitegemea, kwa sababu hatukudhani kwamba mazungumzo kwa mfano kama ya JCPOA ambayo yalichukua muda mrefu na yakijadili vitu ambavyo vilikuwa ni pungufu kwa uzito ukilinganisha na vya sasa, yangekuwa mepesi kuliko yale. Kwa hiyo sasa hivi wanaanza kuzungumzia mazungumzo juu ya mazungumzo, lakini sasa kabla ya kukutana kwa ana kwa ana wanasema sasa wafanye kile wanachoita technical talks, kuangalia masuala ya nuclear, masuala ya diplomasia, lakini swala zima la fedha, kwa maana ile fedha ambazo Iran wanaamini kwamba wanastahili. Kwa hiyo nafikiri ugumu zaidi hauko katika wao kama watakutana au hawatakutana, lakini kila ambacho kinatakiwa kuzungumzwa na namna ambavyo kila upande unahisi kwamba una faida ama uko mbele ama umeshikilia mpini katika mazungumzo haya ndio ambayo inaleta tatizo. Sasa nafikiri tuna pande mbili ambazo kila upande kutoka katika upande wake wenyewe unasema uko extreme kwamba una uhafidhina fulani, na hilo ndio ambalo linakwamisha hivi sasa. Na mazungumzo haya, kama kila mmoja tabaki na msimamo alionao, nafikiri atachukua muda mrefu sana, kitu ambacho Marekani wengi walionya wakisema kwamba hii ni mbinu ambayo Iran wanaitumia zaidi.
0: Aha. Na miongoni mwa hoja, nakuja kwako Fattah, miongoni mwa hoja ambazo bado zinaonyesha kwamba zinaleta mvutano ni nani hata udhibiti mlango bahari wa Hormuz, lakini vile vile hatima ya mpango wa nyuklia wa Iran, lakini vile vile kuondolewa kwa vikwazo vile vya Marekani pamoja na uhusiano kati ya makubaliano kati ya makubaliano hayo na vita vinavyoendelea huko Lebanon. Haya mazingira yote pamoja na hayo ambayo amezungumzia Mobelwa, yanaweka wapi mustakabali wa kwanza mazungumzo yanayoendelea hivi leo?
2: Tatizo la msingi ninaloona mimi katika suala hili, kwanza kabisa kama ulivyoashiria, linakuwa ni hilo suala la hatima ya mlango bahari wa Hormuz, kwa sababu ukiangalia ile hati ya maelewano ya vipengele 14, kipengele cha 5 cha hati ile kimeashiria kwamba suala la upitaji wa meli baada ya mlango kufunguliwa litafanyika kwa mashirikiano, kwa uendeshaji, kwa usimamiaji wa Iran. Hili limekuwa linautata kwamba usimamiaji wa Iran wa aina gani. Iran inasema lazima meli zote zipite katika njia inazoainisha. Lakini tunachoshuhudia sasa ni kwamba Marekani imeanzisha utaratibu wa kufungua njia nyingine upande wa bahari ya Oman, na ndiyo kilichokuwa chanzo cha kutokea mapigano haya yaliyozuka hivi karibuni. Na upande wa pili kuna suala la hati ile ya maelewano, kwamba katika jumla ya masharti ya msingi ambayo Iran iliyapigania ni kwamba lazima vita visimamishwe katika maeneo yote katika kanda mashariki ya kati, likiwemo suala la kusini mwa Lebanon. Na hili ni jambo ambalo tumeona mpaka sasa halijatekelezwa. Kwa hivyo mvutano unabakia kama Iran ambavyo inavyodai kwamba mpaka sasa hata hati ile ya maelewano ni kwamba bado haijaheshimiwa kutekelezwa kama ambavyo ilikubaliwa na baina ya pande mbili. Na ndio sababu tunachoshuhudia leo kwamba Iran inadai kwamba haitakuwa tayari kwa mazungumzo ya siku 60 kabla hati ile kutekelezwa, kwanza likiwemo suala la kuonyesha nia njema za kuachiwa sehemu moja ya mali zake ambazo zimezuiliwa.
0: Na je, unaziona hizi tofauti ni za kawaida sasa katika mazungumzo haya magumu ambayo yanachukuliwa ama yanaonekana kuwa magumu ya kidiplomasia, ama zinaashiria kwamba makubaliano hayo sasa yako hatarini pengine kusambaratika na kisifikiwe chochote licha ya hizi duru za kila wakati za mazungumzo? Fata.
2: Hatuwezi kusema moja kwa moja kwamba mivutano hii itapelekea makubaliano haya yavunjike, lakini inavyoonekana ni kwamba kama hakutakuwa na uwazi wa kujulikana jukumu la msingi au utekelezaji ambao unapaswa kutekelezwa na kila upande husika, na kukakuwepo na hii lugha tata ya kutafsiri maana ya makubaliano yaliyofikiwa, huenda kama alivyoeleza Mbelo kwamba hili linaweza kupelekea mazungumzo haya yakachukua muda mrefu zaidi kuliko ilivyoshuhudiwa katika makubaliano ya JCPOA. Na lakini swala ambalo liko wazi mpaka sasa linavyoonekana ni kwamba pande zote mbili hazionyeshi kwamba ziko tayari au zinapendelea kwa muda wa sasa kurejea tena kwenye vita kamili.
0: Na Mubelwa, unadhani kipi hapa kina nguvu? Irani inasema kwanza makubaliano ya muda yatekelezwe ndipo mazungumzo yaendelee. Wakati Marekani inataka mazungumzo yaende sambamba na utekelezaji. Ni msimamo upi sasa ambao unadhani una uzito zaidi kidiplomasia hapa na unaweza kutekelezeka?
1: Kama nilivyosema kwamba kila upande unavutia eneo lake. Hapa tu ni kwamba ni msimamo upi ambao pengine unaweza ukarefusha haya. Iran wanatambua kwamba kwa wakati huu sasa kuna mengi ambayo yanaendelea katika upande wa pili, na wanaangalia, na naamini kabisa kwamba wanaangalia kile tunaita dynamic ya siasa katika upande wa Marekani, ambao wamekuwa wakivipinga vita na wakimuona kama vile Donald Trump anatamani zaidi vita hivi kamilike. Kwa hiyo ninachoona ni kwamba kila mmoja licha kwamba Marekani mara nyingi anasema kwamba wao ndo wana nguvu zaidi katika hili, wana maamuzi, wana kila kitu, lakini katika kila dhana ambayo wamejaribu kuitumia na kusema kwamba wange za vita wameshindwa. Kwa hiyo kuna ule uwezekano kuona kwamba katika kauli Marekani anasema sana, lakini katika utekelezaji ambaye hajabadilisha msimamo kwa muda mrefu ni Iran, na umeendelea kufanya kazi kadri ambavyo wamekuwa kiamini kwamba wanafanya kazi na anaendelea kung'ang'ania. Kwa hiyo sioni suluhisho kama hakuna atakayebadilika hivi sasa, na ni ngumu kujua nani ataweza kubadilika kwa sababu tayari wote wako katika nafasi ambayo wameshapoteza vitu vingi, na hakuna ambaye anaweza akarudi akaalisha kwamba kama ulijua kabisa kwamba utapoteza haya, kwa nini umerudi nyuma na kushindwa kutekeleza kile ambacho ulikifikiria mwanzo.
0: Na nikirudi kwako Fata, ulizungumzia swala la mzozo ambao unaendelea kule kusini mwa Lebanon, ambalo swala ambalo pia linaleta utata katika kufikia makubaliano kutokana na misimamo ya Iran katika kufikia makubaliano ya amani, ikitaka pia mashambulizi kule yasitishwe. Lakini tumeona jana waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alitembelea eneo la Lebanon linalokaliwa na jeshi la Israel na kuambia wanajeshi kwa msisitizo kwamba Israel haitaondoka kusini mwa Lebanon hadi kitisho kitakapoondolewa, akimaanisha kundi la Hezbollah ambao wanasaidiwa na Iran. Hii inamaanisha nini sasa katikati ya juhudi hizi za kidiplomasia ambazo zinaendelea?
2: Hii inaonyesha kwamba msimamo wa Israel wa kuhakikisha kwamba makubaliano kati ya Iran na Marekani hayafikiwi, huu msimamo unapiganiwa ili uhakikishe kwamba unafanya kazi kama ilivyokusudiwa. Na tusisahau kwamba Marekani yenyewe kiuhakika katika kadhia hii imekuwa ikicheza mchezo wa pande mbili, kwa sababu kwa muda wote huu tumeshuhudia kufanyika mazungumzo ya ana kwa ana kati ya Lebanon na Israel, ambayo lengo lake yanavyoonekana ni hatimaye kuihusisha Lebanon au kuijumuisha katika huu mpango wa Abraham Accord, ambao wa kuhakikisha kwamba nayo pia inaishia kuanzisha uhusiano rasmi wa kidiplomasia na Israel. Sasa tatizo moja ambalo limetokea karibuni Lebanon na ambalo limeibua mpasuko mkubwa ni kwamba katika makubaliano yaliyofikiwa huko Washington baina ya pande mbili, ni suala la kwamba Israel isiondoe majeshi yake ndani ya ardhi ya Lebanon kabla ya Lebanon kuchukua hatua ya kuyapokonya silaha makundi ya mapambano kama Hezbollah, na hasa bila shaka ni Hezbollah ndio ambayo imekusudiwa. Na hili jambo ambalo limeonekana kwamba moja kwa moja linachochea kuelekeza Lebanon kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe. Kwa hivyo suala zima linalojitokeza hapa linaonekana kwamba hiki kizuizi hiki huenda kikawa ni moja sababu za msingi za kuweza kukwamisha makubaliano kati ya Marekani na Israel. Na nadhani ni mahala ambapo Rais Trump na serikali yake itabidi ichague moja kati ya mawili, ima iamue kweli kuidhibiti Israel kuhusiana na Lebanon, ama sivyo, kama itataka kuiridhisha Israel, ni kwamba haitowezekana kirahisi kufikia mwafaka na Iran.
0: Mm-hmm. Lakini ni kwa kiasi gani sasa suala hili linaathiri hii nafasi ya Marekani na Iran kufikia makubaliano? Umesema kwa ujumla, lakini unadhani ni kwa kiasi gani lina uzito, kwa sababu kuna masuala mengi ambayo bado yanaonekana ni vizuizi? Fataa, bado niko kwako.
2: Kwa sababu Iran yenyewe ni kwamba inajielewa kwamba wakati ilipoanza kushambuliwa na Marekani na Israel katika vita hizi za siku 40, ni Hezbollah ya Lebanon ambayo ilijitokeza kuisaidia Iran katika vita hivyo. Mm-hmm. Na kwa sababu hiyo ni kwamba Iran inahisi kwamba ina deni la kuhakikisha nayo inaisaidia Hezbollah katika kipindi hiki kigumu. Kwa hivyo sidhani kwamba Iran itafika pahala ikaamua kuwa tayari kutia ulimi kwani na kuitelekeza Hezbollah kwamba ishambuliwe labda na Israel na kuendelea vita hivyo, na wakati huo ikawa tayari kufanya mazungumzo na Marekani, wakati ambapo katika hati ya maelewano kipengele hicho kimetajwa kama ni sharti mojawapo. Kwa hivyo sidhani kama Iran itakuwa tayari mstari mwekundu huo nao kuweza kuvuka, na kama ikiwa Marekani haitaweza kuchukua hatua yote ya kuirekebisha hali hiyo, mimi

0: lakini pia vihakikishe usalama katika eneo la Mashariki ya Kati. Na wameweza kuhusisha hizi sehemu pamoja na masuala zima ya Lebanon, na pengine tulianza kuhisi wanaweza kaendelea hata katika maeneo ya Palestina. Sasa ni nini wanataka kufanya? Nafikiri pia wametambua hii ni kama vile wanataka kulipiza kisasi kwamba Benjamin Netanyahu alitumia Marekani kama kigezo kuweza kuidondosha Iran. Sasa wamefika sehemu ambayo wanahisi pia wanaweza wakaitumia Marekani katika kuiondosha Israel katika Mashariki ya Kati. Hiki sasa kimeweka marafiki ama mahusiano kati ya Marekani na Israel sana sana katika utata. Kwa hiyo nini kitatokea hivi sasa? Sioni Israel, hasa kwa Netanyahu, hasa ukizingatia nini anakabiliwa nayo nyumbani, iwapo ataamua kuondoka eneo la Lebanon bila kuiondoa Hezbollah. Lakini wakati huo huo pia unaangalia kwamba je, hicho kisipofanikiwa, ina maana mkataba utakuwa umewekwa wapi? Kwa hiyo naona kinaleta msuguano zaidi kati ya Israel na Marekani, ama Netanyahu pamoja na Donald Trump. Lakini pia ikumbukwe, tangu ameingia madarakani kwa mara ya kwanza mwaka 96, Netanyahu ameshakuwa na migogoro na marais wanne wa Marekani. Na tunatumbukia kihistoria, tangu mwaka 48 marais 11 wamegombana hasa na Israel kutokana na masuala kama haya. Lakini mara zote wanapokuja kumaliza, bado uhusiano wa Marekani na Israel unaendelea kuwa pale pale. Kwa hiyo nafikiri watatafuta namna ambavyo wanaweza wakalimaliza hili, lakini pengine mmoja anaweza kaathirika. Tuangalie uchaguzi wa mwezi wa 10 Israel, au wa mwezi wa 11 Marekani, unaweza ukawa na sehemu ya suluhisho. Hii ni kama Iran anaweza akavumilia na kuvuta mpaka kufikia wakati ule,
1: na pengine ifike hatua kwamba sasa haya mazungumzo yawe ya utatu, nikimaanisha Israel, Marekani, lakini pia Iran, kwa sababu Iran msimamo wake ni huo kuhusiana na eneo la Lebanon, ama ibaki kama ilivyo na kwamba tutarajie yatakayotokea huko siku za usoni. Mobelo,
0: ingekuwa vizuri kama ungekuwepo katika swala zima la utatu, lakini ni nani? Watu wanaamini kwamba ni vita vya Israel ambavyo vinapiganwa na Marekani. Ni kama vile nani na sauti zaidi, ama nani mwenye uwezo? Israel ni kama ameshikilia remote ambaye ni Marekani, na wakati huo unaweza kutambua sasa ni nani ambaye anahitajika. Kungekuwa kuna uwezekano wa kufanya hivyo, lakini Simon Donald Trump akilazimika kumweka Netanyahu, kwa sababu yeye anaamini kabisa kwamba ndiye mtu ambaye anatakiwa kufanya maamuzi, na sioni Netanyahu akikubali kila kitu kutoka kwa Donald Trump, kwa sababu kiuhalisia anatambua nafasi yake katika nchi ya Israel. Pengine ingekuwa vizuri, lakini dhani kama kuwepo kwa hao watatu katika meza moja kunaweza kukaleta mafanikio. Kumbuke unazungumzia mtu kama watu wanasema kwamba serikali sasa hivi ya Marekani inataka kuzungumza na wakina Khamenei yule ambaye anataka muamini, licha ya kwamba ulimuomba baba yake ukajaribu kumuua, alafu sasa hivi unasema kwamba una nia njema naye. Kwa hiyo nafikiri kuna swala zima la uhalisia wa mambo umekuwa ngumu, lakini kuna swala la kutokuaminiana, lakini kuna maslahi ya kila nchi ambayo inaamini kabisa kwamba iko kwenye nafasi ya kushinda, na wakifanikiwa kushinda hapa, nchi hiyo ama iwe ni Israel ama itakuwa Iran ndiye ambaye atakuwa taifa lenye nguvu katika Mashariki ya Kati. Kwa hiyo kuna masuala mengi ambayo yapo hapa katika mapigano haya.
1: Kuna kipindi cha siku 60 zilizotolewa kwenye makubaliano haya ya muda ya kufikia makubaliano ya kudumu. Huu muda unajitosheleza kwa kuzingatia masuala mazito kama mpango wa nyuklia, vikwazo vya kiuchumi, lakini pia usalama katika mlango bahari wa Hormuz? Fata,
2: siku 60 sidhani kama zitatosha kwa hilo, na ndio maana katika makubaliano haya kumeainishwa kuwepo na kipengele cha kwamba endapo masuala yote hayo yatakuwa bado hajaweza kupatiwa mwafaka, upo uwezekano wa pande mbili kupitia wapatanishi zikawa tayari kuweza kurefusha muda zaidi wa mazungumzo kwa kuendelea kujadili masuala. Bila shaka ikiwa zenyewe zitaona kwamba kuna faida ya kufikia lengo hilo, lakini kama itafikiwa kwenye mkwamo wa kuweza kutokuwepo uwezekano wote wa kupiga hatua mbele, bila shaka huenda mazungumzo haya yakavunjika moja kwa moja.
1: Na ukiangalia hawa wapatanishi wenyewe, Qatar na Pakistan, ambao ndio wapatanishi wako kwenye huu mzozo, wana nafasi gani? Wana uzito gani? Wana nguvu gani katika kufanikisha kisha makubaliano? Fatana, baki kwako kwa kifupi.
2: Hatuwezi kusema kwamba wao wote wawili wana uwezo wa kuweza kuilazimisha nchi kama Marekani ifanye kile ambacho haikitaki. Marekani bila shaka kama itachukua uamuzi katika suala hili, itachukua uamuzi baada ya kujiona kwamba imefika pahala, hasa serikali ya Rais Trump itakapohisi kwamba maamuzi itakayochukua yatakuwa ni kwa madhara ya maslahi ya Marekani au zaidi kwa madhara kwa serikali yake. Lakini sioni nafasi yoyote kwamba hawa wapatanishi watakuwa na nafasi ya kuwa na njia ya kuweza kuzishinikiza pande hizi mbili. Labda pengine tunaweza tukasema kwa upande fulani labda waishinikize Iran, lakini na zaidi si kushinikiza, lakini zaidi kuipa matumaini labda ya kupata maslahi fulani endapo itakubali kulegeza msimamo katika baadhi ya mambo yake, tukizingatia kwamba nchi za Ghuba ya Uajemi, yani nchi za Kiarabu za hapo, ni nchi ambazo zina uwezo mkubwa wa kifedha na zinapoangalia maslahi yao zinakuwa tayari wakati wote kuweza kutumia fedha nyingi kwa ajili ya kulinda usalama wao.
1: Mobelwa, tunaiona ama hatuioni amani ya kudumu?

0: wa Mashariki ya Kati. Kwa kifupi tafadhali, muda umekwisha.
1: Nafikiri tunaweza kuona amani ya kudumu, lakini haitatokea kwa uwepo wa viongozi hawa waliopo hivi sasa, kwa hasa kiongozi wa Israel, Marekani, lakini pia Iran. Kwa hiyo lazima wawepo kuondoka kwa hawa, pengine kije kizazi kipya, kwa sababu hawa kila mmoja inaonekana kile kitu anaita ego miongoni mwao inaolazimisha katika kila mmoja kutaka kuhakikisha kwamba anaweka historia ya nini alifanya kwa nchi yake katika ukanda huo.
0: Mm-hmm. Asante sana Mubelwa, asante sana Abdul Fattah kwa kuungana nasi, lakini pia ninashukuru sana msikilizaji nawe unayetufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kwa kuungana nasi kwenye mjadala huu. Hadi wakati mwingine, ninakushukuru, lakini endelea kuwa nasi kwa makala.
2: DW, jukwaa la manufaa.
3: Wakati mwingine tena tunapokutana kwenye jukwaa la manufaa. Ni matumaini yangu kuwa hujambo msikilizaji mpendwa. Studio kwa nawe leo hii si mwingine, ni mimi Al-Anisa Zainab bint Aziz. Na awali ya yote tupate burudani hii kutoka hapa studio za DW Bongo.

Naam, msikilizaji, baada ya kiburudisho hicho maridadi kabisa, anayetufungulia jukwaa letu la manufaa ni Allen Abasi wa Bunju, Dar es Salaam, Tanzania. Anasema, kero yangu ni kwa wazazi wanapokuwa na ugomvi ama kutokuelewana wao kwa wao. Halafu wakiwa wanaongea na mtoto baadaye ama siku nyingine, utasikia anamwambia, unataka kuwa kama babako au unataka kuwa kama mamako. Hiyo ni kauli ambayo sipendi kabisa, anasema msikilizaji huyu Allen Abasi. Anasema kauli kama hiyo inakwaza sana, kwani inajenga chuki kwa watoto. Jamani wazazi, tuache tabia hiyo. Omari Beya kutoka Chemba nchini Tanzania, wewe unasema unawashauri viongozi zile ahadi walizoahidi wakati wa uchaguzi. Jamani, unawaomba wazitimize ili wananchi waweze kunufaika nazo. Unasema mfano kama wananchi wa Mrijo, mliahidiwa mtajengewa barabara ya kiwango cha lami. Kwa hivyo unaomba hiyo ahadi itimizwe. Unampisha Morgan Sankara kutoka Arusha, anapanda jukwaani na kero yake leo hii, anasema kwa wale wanaotengeneza barabara ama wanaofanyia barabara marekebisho hasa nyakati za usiku na kuweka matuta bila kuweka alama yoyote ya tahadhari. Anasema hii imekuwa ni hatari hasa kwa waendesha bodaboda. Wekeni alama za tahadhari kuepusha ajali. Zamu ni yako sasa, Bernard Samike. Wewe unapenda kutumia fursa hii kuwaomba viongozi wa serikali hasa madiwani waboreshe huduma za afya katika kata zao. Unasema kata nyingi zipo zahanati, lakini huduma zinazotolewa kwenye zahanati hizo ni duni. Unawasihi viongozi watekeleze ilani ya chama. Ismail Saki, wewe uko Singida, huko Tanzania, unalipanda jukwaa la manufaa kuwaomba baadhi ya watu wanaokaa vijiweni, kila anayepita wao wanamsema tu, anasema jamani kwa kweli hilo si jambo zuri, tuwe waungwana na tuheshimu utu wa mtu. DW Bon, tuko pamoja sana. Asante sana Ismail Saki, tuko pamoja pia.

0: Haya, mambo namna hiyo, raha kama nini, na mimi ndio huyo naelekea huko Nkasi, Rukwa, kwake msikilizaji Geoffrey Mwami, yeye kero yake inahusu miundombinu ya barabara. Anasema ni mbovu huko Nkasi, kuanzia katikati ya mji wa Namanyere mpaka vijijini, anasema hali ni mbaya. Anaiomba serikali iboreshe barabara, kwani kuna wakati wananchi wa huko wanahisi kama hawana viongozi vile, kumbe wanao, tena waliowachagua wao wenyewe. Umewadia wakati wa kusikiliza waliochangia kwa njia ya simu.
1: Kwa majina naitwa Tafiki Abdulatif. Nipo Kierwa Rukuraji wa Mkombozi. Na ripanda jukwaa la manufaa nikiwa na kero moja juu ya ujenzi barabara kwa kiwango cha lami unaoendelea kutoka Omurushaka kwenda Rwenkorongo. Ujenzi ule unaenda taratibu sana. Sijui serikali yetu ya chama chetu cha mapinduzi ina utaratibu gani, lakini ujenzi ule unaenda kwa kasi ndogo mno. Tunaomba viongozi wajaribu kusimamia ili tupunguze hadha, kwa sababu barabara ile ni ya muhimu sana na inatusaidia sisi wananchi wa Kiero.
0: Shukrani sana msikilizaji wa DW Kiswahili.
2: Kwa majina naitwa Ishara Nkere. Moja kwa moja natuma maoni kwenye DW Kiswahili nikiwa huku jimboni Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kiukweli nimefurahishwa sana na timu ya taifa. Timu hiyo naiombea Mungu iendelee mbele, kwa sababu tunataka DRC irudishe jina yake katika ulimwengu wa mpira. Asante DW Kiswahili kwa kunipanisha jukwani.
0: Asante sana msikilizaji kutoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shukrani. Doni Save kutoka tarafa ya Moba Kirungu huko Kaseke, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wewe unalipanda jukwaa la manufaa kuwapongeza watangazaji wa DW Kiswahili kwa matangazo mazuri. Asante sana. Unasema Mungu awalinde. Na sisi tunashukuru, tunakutakia pia wewe kila laheri. Majimoto Malole wa Kibara Bunda nchini Tanzania, zamu ni yako sasa. Unasema wewe jukwaani leo ungependa kuelekeza kero yako kwa makondakta wa daladala kwa vitendo vya unyanyasaji wanavyowafanyia wanafunzi katika vyombo vya usafiri. Yaani utamkuta kondakta anagombana na mwanafunzi mlangoni pale anapokuwa akipakia watu katika vituo vya abiria, kisa tu nauli ya mwanafunzi ni ndogo, hivyo haiwezi kukidhi hesabu ya marejesho ya mwenye chombo. Kitendo hicho kwangu mimi naona ni unyanyasaji kwa wanafunzi. Nalishuka jukwaa hili kwa kuwaasa makondakta wenye tabia hiyo waachane nayo na watambue kuwa hao ni wanafunzi ambao baadaye watakuwa viongozi na watetezi wa haki zao. Asante sana msikilizaji Maji Moto. Unampisha Mohamed Makanyira wa Singida, analipanda jukwaa la manufaa kwa kuwataka wanawake wanaovaa nguo zisizo na stara waache, maana mavazi yao hayo ni nyenzo kuu ya kuvunjika maadili kwenye jamii. Unalishuka jukwaa la manufaa kwa kuwaasa wananchi wote kwa ujumla tusimame pamoja kwenye kupinga mavazi haya yasiyo na stara. Masanja Ngosha kutoka Mwambiro Camp, Mwamashele Kishapu ni huko Shinyanga. Wewe unasema naishukuru DW Kiswahili kwa kututhamini wasikilizaji na kutupa nafasi ya kuwa tunatoa kero zetu na pongezi zetu kupitia jukwaa la manufaa. Unalishuka jukwaa hili kwa kusema hakika DW mnavuma kwa kishindo. Asante sana msikilizaji.

Namala Joas Junior, huyu anatokea Kakuraijo, Karagwe, na kero yake leo hii ni kuhusu vijana wanaokunywa pombe. Halafu wakilewa, midomo yao inakuwa haina breki, wanaongea maneno machafu kiasi kwamba ukisikia unatamani kuziba masikio. Anauliza, kwa nini mnakunywa pombe halafu mnaongea maneno machafu bila kujali upo sehemu gani? Acheni tabia hiyo. Naam, kila lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho, na mpaka hapo ndio nateremsha pazia la jukwaa la manufaa leo hii. Na kushukuru msikilizaji kwa kuwa nami katika kipindi hiki murwa kabisa cha jukwaa la manufaa. Jina langu ni Bint Aziz Al Anisa, tutakutana tena wakati mwingine Mola akitujalia. Kwa heri.

0: Asante sana Zainab Aziz Al-Anisa kwa jukwaa hilo maridadi kabisa. Basi nami ninakusomea tena ujumbe wako ambao umetuandikia mchana huu, na ninafungua sasa ukurasa wetu wa Facebook. Nakutana na Eric Washington wa Kerwa, Tanzania, anasema Paraguay ni timu ambayo haichuki mapema, hivyo Ufaransa wawe makini. Faison Temba wa Moshi, Tanzania, anasema Senegal tupo nanyi, msituangushe leo jamani. Leonard Bwena akiwa Dar es Salaam anasema na ombi Argentina wachukue tena kombe mwaka huu. James Mapapala anasema fungueni mlango wa Hormuz ili dunia ipate ahueni. Julius Alfred wa Mwanza, Tanzania, anasema huko Sudan tafuteni amani ya kudumu. Ajuna Kishankara wa Dar es Salaam anasema binafsi naiona Ufaransa ikitoa kombe la dunia. Hesabu Mlekwa wa Geita, Tanzania, anasema Urusi na Ukraine kaini meza moja kumaliza mzozo wenu. Abel Cleofans anasema nimeitegea sikio DW mubashara kupitia Facebook nikiwa Kagera, Tanzania. Jamila Ben Salem anasema hongera Mexico, nimefurahi sana. Ninaendelea kusoma ujumbe wako kwenye ukurasa wetu wa Facebook. James Jonathan wa Morogoro, Tanzania, anasema Urusi na Ukraine kaini meza moja malize tofauti zenu. Kalonda Shikongolo anasema tuiombee timu ya DR Congo wasonge mbele. Kayuni Rashid wa Dodoma, Tanzania, anasema natoa pole kwa waliowapoteza wapendwa wao katika tetemeko la ardhi huko Venezuela. Gaspar Mbuga anasema hongera Norway. William Hussein Satu wa Kilimanjaro, Tanzania, anasema poleni sana huko Venezuela kwa tetemeko la ardhi lililosababisha vifo vya wapendwa wenu. Erasto Manga wa Arusha, Tanzania, anasema Marekani ni Iran, malizeni tofauti zenu, raia wanateseka. Ni ujumbe ambao unatuhitimishia matangazo yetu ya mchana huu wa leo. Msikilizaji, ninakushukuru sana kwa kuungana nasi, lakini saa 12 kamili za jioni tutakuwa na matangazo mengine. Ungana nasi tena wakati huo. Naitwa Lilian Mtono, ninakutakia mchana mwema.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Ninakukaribisha tena jioni hii msikilizaji kwenye matangazo haya, nikiwa na imani kwamba umekuwa na siku nzuri kabisa. Kwa niaba ya wenzangu wote, naitwa Lilian Mtono.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji ni mimi Josephat Charo, na kwanza ni muktasari wake. Iran yaonya kuhusu kukabiliana mara moja na kitisho chochote dhidi yake. Katibu mkuu wa jumuiya ya kujihamia NATO, Mark Rutte, asema Marekani bado ni muhimu kwa ulinzi wa Ukraine. Na DR Congo kucheza na England katika kombe la dunia. Habari kamili. Dubai. Iran imetahadharisha kuhusu kukabiliana na kitisho chochote mara moja na kuitaja ahadi ya Marekani ya kuidhibiti na kuizuia Israel isishambulie. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, amesema Iran itatoa jibu la haraka na lenye nguvu kwa kitisho chochote dhidi ya watu wake au uongozi. Katika chapisho lake kwenye mtandao wa X leo Jumatano, Araghchi amesema rais wa Marekani Donald Trump ameielekeza nchi yake kuwafunga mdomo washirika wake Israel, lakini ikiwa watapuuza, Iran itawafundisha. Marekani na Iran zimefanya mazungumzo ya kiufundi huko Doha hivi leo, huku zikitafuta kukubaliana kuhusu mtiririko wa safari za meli kupitia mlango bahari wa Hormuz na kupata usitishaji mapigano wa kudumu. Berlin. Katibu mkuu wa jumuiya kujihamia NATO, Mark Rutte, leo amesema Marekani bado ni muhimu kwa ulinzi wa Ukraine. Rutte ameyasema hayo katika mkutano na waandishi wa habari pamoja na kansela wa Ujerumani Friedrich Merz na waziri wa ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius. Katibu mkuu huyo wa NATO aidha amesema Ulaya inaiunga mkono kwa kiasi kikubwa Ukraine kifedha na misaada na katika utengenezaji wa silaha katika sekta ya viwanda, akiitaja Ujerumani na Jamhuri ya Czech kama nchi mbili za Ulaya zilizowekeza katika viwanda vinavyotengeneza silaha za ulinzi Ukraine. Rutte ameitaja pia Marekani, akisema pande zote zinahitajika katika kuilinda Ukraine. Geneva. Umoja wa Mataifa umeonya kwamba mlipuko mbaya wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unatishia maelfu ya ajira na unaweza kuigharimu Afrika hadi dola bilioni 3.6. Shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa, UNDP, limesema katika taarifa yake leo kwamba janga hilo linasababisha mgogoro mkubwa wa kijamii na kiuchumi ambao unaweza kuwasukuma na kuwatumbukiza watu 985,000 zaidi katika umaskini. Mkurugenzi wa UNDP kanda ya Afrika, Ahuna Eziakonwa, amesema Ebola haishii kwenye lango la hospitali tu, bali inaathiri kipato, elimu, usalama wa upatikanaji wa chakula, biashara, fedha za umma na uaminifu. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. The Hague. Baraza kuu la utendaji la mahakama ya kimataifa ya jinai ICC leo limeelezea wasiwasi wake kuhusu kujiondoa hivi karibuni kwa Mali, Burkina Faso na Niger kwenye mahakama hiyo, likisema kunadhoofisha harakati za kimataifa za kutafuta haki. Nchi hizo tatu za Afrika Magharibi zinazoongozwa na jeshi zilitangaza mnamo Septemba mwaka uliopita kwamba zinajiondoa ICC, zikisema mahakama hiyo ya mjini The Hague ilikuwa chombo cha ukandamizaji wa ukoloni mamboleo katika mikono ya ubeberu. Baraza la nchi wanachama la ICC, chombo kinachoziwakilisha nchi zinazoiunda mahakama hiyo, limesema limezingatia hali hiyo kwa wasiwasi na kujutia kujiondoa kwa nchi hizo tatu. Karlsruhe. Mwanamume mmoja raia wa Ujerumani mwenye asili ya Rwanda amekamatwa kwa mashtaka ya kufanya mauaji ya halaiki na mauaji ya watu 25 huko Kayove, kaskazini magharibi mwa Rwanda, mnamo mwaka 1994. Taarifa hiyo imetangazwa leo Jumatano na waendesha mashtaka wa mahakama ya shirikisho la Karlsruhe. Waendesha mashtaka hao wamesema mwanaume huyo ambaye hajatajwa jina lake chini ya sheria za faraga anaaminika kuamuru mauaji ya watu 25 wa kabila la Watutsi. Kukamatwa kwake kumefanyika leo huko Main Kinzig Kreis, mashariki mwa Frankfurt, katika jimbo la Hesse. mwanamume huyo alitarajiwa kufika mbele ya mahakama ya Karlsruhe hivi leo na hatimaye Los Angeles. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inajiandaa kushuka dimbani kupambana na England katika kombe la dunia leo Jumatano huko Atlanta, Georgia, kutafuta nafasi ya kufuzu hatua ya 16 bora. Katika mechi nyingine, Ubelgiji itacheza na Senegal. Kipa wa Senegal, Edouard Mendy, hatacheza kutokana na jeraha. Wenyeji wenza Marekani wanajiandaa kwa mechi kubwa zaidi katika historia yao ya kandanda watakapokabana koo na Bosnia Herzegovina. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn.
0: DW Dunia Yetu leo jioni.
1: Ni Josephat Charo aliyekusomea taarifa ya habari. Msikilizaji, tukigeukia sasa kwenye uchambuzi. Rais Donald Trump wa Marekani asifu mazungumzo ya Doha kati ya wajumbe wake na Iran akisema yanakwenda vyema, lakini ni kwa namna gani? Kana sikujua zaidi. Halmashauri kuu ya chama cha ukombozi wa umma Tanzania cha umma yamuondoa katika nafasi yake na kumvua madaraka katibu mkuu wa chama hicho Salum Mwalimu. Kuliko ni kana sikujua zaidi.
3: Kwa kila aina ambayo unaweza kutafsiri mchezo huo, lazima uipe Uingereza nafasi kubwa. Lakini kama DRC wataingia kwa nidhamu kubwa, lazima watai-challenge kwa asilimia kubwa sana Uingereza.
1: Haya ni hayo ambayo yanaendelea kwenye kombe la dunia leo. Afrika inacheka na nani? DR Congo ama Senegal? Mimi ni Lilian Mtono. Na tunaanza uchambuzi jioni hii tukiuangazia mzozo huko nchini Iran. Rais Donald Trump wa Marekani amedai kuwa mazungumzo ya Doha kati ya wajumbe wa nchi yake na wale wa Iran yanakwenda vyema, licha ya Iran na Qatar kukanusha kuwepo kwa majadiliano ya moja kwa moja kati ya pande hizo mbili, huku Iran ikishikilia meli nyingine inayosema imekaidi utaratibu iliyoweka wa matumizi ya mlango bahari wa Hormuz. Mohamed Khalif na mengi zaidi.
4: Akizungumza wakati akiwa kwenye ndege yake mpya aliyozawadiwa na Qatar huko North Dakota hivi leo, Trump amewaambia waandishi wa habari kwamba mazungumzo na Iran yamekwenda vyema, akiataja majadiliano hayo yasiyo ya moja kwa moja mjini Doha kuwa mkutano mzuri sana. Trump ameongeza na hapa namnukuu: kwa kadiri mambo yalivyo hadi hivi sasa, mchakato wa kuondolea Iran uwezo wa kuwa na silaha za nyuklia unaendelea vyema, wamekuwa na vikao vizuri na tutaona. Tuliwapiga kweli kweli, lakini tunakwenda nao vizuri. Mwisho wa kumnuku. Ripoti kutoka Doha zinasema wajumbe wa Marekani kwenye mazungumzo hayo, Steve Witkoff na Jared Kushner, walikutana hivi leo kwa mazungumzo na kiongozi wa Qatar, Amir Hamad Al Thani, ambapo mazungumzo hayo yalijikita juu ya swala la Iran na pia la Lebanon kwa wakati mmoja. Kwa Iran, sharti muhimu limekuwa kusitishwa mara moja kwa mashambulizi na uvamizi wowote dhidi ya Lebanon, swala ambalo limekuwa tete, kwani Israel imeshasema kwamba haitaachia kuikalia sehemu ya Lebanon inayoshikilia hadi pale kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran litakaponyang'anywa silaha zake zote. Mbali na swala la Lebanon, mazungumzo ya ngazi ya wataalamu yanajibusha pia swala la mlango bahari wa Hormuz, ambapo Iran imeendelea kushikilia msimamo wake kwamba inadhibiti kikamilifu shughuli za kusafirisha kupitia mlango huo muhimu kwa nishati ulimwenguni. Mapema hivi leo, televisheni ya Iran iliripoti kushikiliwa kwa meli nyingine ya mizigo ambayo ilijaribu kupita kwenye mlango bahari wa Hormuz bila kufuata masharti ya jeshi la walinzi wa mapinduzi la Iran, hatua inayoshahidia madai yake kwamba ndiyo pekee yenye uamuzi wa mwisho kwenye mlango bahari huo unaopitisha zaidi ya 20% ya mafuta na gesi asilia ulimwenguni. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, meli hiyo ilikuwa ikipita kwenye eneo ambalo halikuidhinishwa na jeshi la Iran na hivyo imelazimishwa kutia nanga hadi hapo maelekezo zaidi yatakapotolewa. Taarifa hiyo inaongeza na hapa na inukuu: jeshi la Iran limekuwa likiwaonya mara kadhaa manahodha, wamiliki wa meli na maafisa wa kampuni za meli kote ulimwenguni kwamba njia yote nyingine isiyokuwa ile iliyoidhinishwa nayo itamalizikia kwenye hasara isiyolipika. Mwisho wa kunukuu. Ripoti hiyo hata hivyo haikutaja kabisa meli nyingine mbili ambazo Iran ilizishambulia wiki iliyopita pale ilipojaribu kuvuka mlango bahari wa Hormuz bila idhini ya Teheran, ikiwemo ile iliyokuwa imebeba mafuta ghafi kutoka Qatar, mmojawapo wapatanishi wakubwa kwenye mazungumzo yanayoendelea sasa.
1: Haya, tukiachana na hayo ambayo inaendelea kwenye mzozo huo kati ya Marekani na Iran, nchini Tanzania, halmashauri kuu ya chama cha ukombozi wa umma cha umma imemwondoa katika nafasi yake na kumvua madaraka katibu mkuu wa chama hicho Salum Mwalimu kwa tuhuma za matumizi mabaya ya madaraka. Hatua hiyo imezua mjadala kuhusu mustakabali wa chama hicho na athari zake kwa siasa za upinzani nchini Tanzania. Florence Majani ametuletea ripoti ifuatayo.
5: Akizungumza na wanahabari leo, mwenyekiti wa taifa wa chama Hashim Spunda Rungwe amesema halmashauri kuu ya chama hicho imemondoa Salum Mwalimu kwa mujibu wa katiba ya chama na kwamba uamuzi huo umeanza kutekelezwa rasmi kuanzia Juni 30.
6: Sababu ni kwamba kutokuwa muwazi kwenye masuala ya chama na kukiendesha chama kama mali yake binafsi. Pili, kubadili maamuzi ya vikao halali vya chama na kuweka matakwa yake binafsi na kuyafanya ndiyo msimamo wa chama.
5: Mbali na madai ya kutumia vibaya madaraka, uongozi wa chama unamtuhumu Mwalimu kwa kukosa uwazi katika uendeshaji wa shughuli za chama, kubadili maamuzi ya vikao halali na kuyabadili kuwa msimamo wake binafsi, pamoja na kujiweka kama msemaji wa chama na kuingilia majukumu ya mwenyekiti bila idhini. Salum Mwalimu alijiunga na chama mnamo Mei mwaka jana baada ya kujiondoa Chadema ambako alikuwa naibu katibu mkuu pande wa Zanzibar. Miezi michache baadaye alipitishwa kuwa mgombea urais wa Tanzania kupitia tiketi ya chama akisaidiana na mgombea mwenza Devota Minja. Hatua ya kumuondoa inafuatia waraka uliowasilishwa Juni 29 na baadhi ya wajumbe wa kamati kuu na sekretarieti ya chama wakieleza kutokuwa na imani naye kutokana na kile walichodai ni matumizi mabaya ya ofisi na ukosefu wa uwazi. Wachambuzi wa siasa wanasema mgogoro huo unaakisi changamoto za uongozi ambazo zimekuwa zikivikumba baadhi ya vyama vya upinzani Tanzania. Mhadhiri wa sayansi ya siasa wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Dr. Richard Bunda, alikuwa na maoni haya.
7: Kimsingi chama kilikuwa ni kama chama vile kilichokuwa kinaleta uhalali wa kisiasa hasa kwa Chama cha Mapinduzi, kwa sababu kilivyoshiriki kwenye uchaguzi hasa katika nafasi ya urais na nafasi zingine za ubunge na kadhalika, ni kama vile ni moja ya vyama vilivyohalalisha uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Sasa kama chama kikienda kuvurugika, ina maana yani kinaiharibia hata Chama cha Mapinduzi vile vile.
5: Mgogoro huu sasa unaibua maswali kuhusu uimara wa uongozi ndani ya vyama vya upinzani na uwezo wake wa kujijenga kuelekea ushindani wa kisiasa nchini Tanzania. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.
1: Haya ni sarakasi za kisiasa huko nchini Tanzania, na tukiangazia janga la matetemeko huko Venezuela, raia kwa msaada kutoka mataifa mbalimbali duniani wameendelea leo kuwatafuta watu walionusurika, ikiwa ni wiki moja baada ya matetemeko makubwa ya ardhi kuwaua karibu watu 2,000 na maelfu wengine wakiwa hawajulikani walipo, huku mashirika ya misaada yakionya kuwa mfumo dhaifu wa huduma za afya wa nchi hiyo unazidiwa uwezo baada ya matetemeko hayo. Zaidi anatuarifu Tatu Karema.
8: Watu walionusurika wamekuwa wakiomboleza wapendwa wao huku wakikabiliwa na uhaba wa chakula na makazi. Hata hivyo, shughuli za uokoaji katika majengo mengi ya ghorofa yaliyoporomoka zimekuwa zikiendelezwa na kufanikiwa kuokoa maisha ya baadhi ya watu. Kwa mujibu wa timu ya waokoaji kutoka Jordan, mvulana mwenye umri wa miaka 3 aliokolewa akiwa hai kutoka kwenye vifusi mjini Caracas jana Jumanne, siku 6 baada ya tetemeko hilo kubwa la ardhi kutokea nchini Venezuela katika kipindi cha zaidi ya miaka 100. Baada ya kuwasili Venezuela hii leo, Luis Ortega Benatil, mmoja wa maafisa wa kundi la uokoaji la Hispania, amesema:
9: Tumechelewa sana. Tayari mnajua sababu zilizotufanya tuchelewe kufika, lakini lengo letu ni kuendelea kuokoa maisha ili tuweze kuwaokoa wale raia ambao wamekwama chini ya vifusi na ambao bado wanahitaji msaada wetu.
8: Msaada huo wa uokoaji unatolewa ikiwa imepita muda mrefu baada ya kipindi cha saa 72 kinachochukuliwa kwa muhimu zaidi kwa uhai, huku shirika la Umoja Mataifa la wakimbizi likisema uhaba wa chakula umeenea kwa kiasi kikubwa katika mji wa bandari ulioathirika vibaya wa La Guara. Wakati huo huo, spika wa bunge la Venezuela Jorge Rodriguez amesema idadi waliopoteza maisha imeongezeka hadi watu 1,943, huku zaidi ya 10,500 wakijeruhiwa kufuatia moja ya majanga makubwa zaidi ya matetemeko ya ardhi katika eneo la Amerika Kusini. Ameongeza kusema kuwa karibu watu 6,500 wameokolewa kutoka kwenye vifusi katika mji wa Laguara, lakini idadi hiyo huenda inakaribia 20,000 ikiwa ni pamoja na wale waliofanikiwa kujinusuru au kusaidiwa kutoka na familia zao. Raia wengi wa Venezuela wameelezea hasira ya wazi kuhusu kasi ndogo ya serikali katika kukabiliana na janga hilo katika nchi ambayo tayari inapitia miongo ya mgogoro wa kiuchumi uliodhoofisha miundombinu na huduma za afya. Miongoni mwa walionusurika bado wanakabiliwa na janga la kibinadamu. Mashirika ya Umoja Mataifa yamekadiria kwa tetemeko hilo liliacha takriban tani milioni 1.2 za vifusi kutoka kwenye majengo na mali zilizoharibiwa. Yameelezea wasiwasi kuhusu athari za kiafya kwa maelfu ya watu waliopoteza makazi, ambao wamekuwa kilala nje kwa siku kadhaa au katika makazi yenye msongamano na yasiyo na usafi wa kutosha. Wakati wa mkutano na waandishi wa habari mjini Geneva nchini Uswisi, msemaji wa shirika la afya duniani WHO Christian Lindmeier amesema mfumo wa huduma za afya wa Venezuela, ambao tayari umedhoofishwa na miaka mingi ya ukosefu wa uwekezaji na miongo ya mgogoro wa kiuchumi, sasa uko chini ya shinikizo kubwa sana, huku vituo vya afya vikifanya kazi zaidi ya uwezo wake kutokana na ongezeko la majeruhi.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Na kama ndio wajiunga nasi, ni matangazo ya jioni, msikilizaji, kupitia hapa idhaa ya Kiswahili ya DW. Na tukirejea kwenye uchambuzi, jamii za wakulima na wafugaji barani Afrika zimehimizwa kukumbatia teknolojia na mbinu za kisasa ili kuongeza uzalishaji na hivyo kuchangia kuongezeka kwa pato la taifa na kupunguza utapiamlo. Hayo yamesemwa jijini Nairobi nchini Kenya kwenye kongamano linalowaleta pamoja mawaziri wa kilimo na mifugo, wanasayansi wa kulima na wadau wa maendeleo, pamoja na wawakilishi wa sekta binafsi kutoka Nairobi. Anatuarifu mwandishi wetu Ruben Chama.
10: Aliyekuwa rais wa Benki ya Maendeleo ya Afrika AFDB, Dr. Akinwumi Adesina, amesisitiza haja ya kubadilisha mifumo ya chakula, kukuza kilimo kama biashara na kuwekeza katika miundombinu itakayowawezesha kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi.
11: Climate change is really affecting quite a lot Africa.
12: Kwa hakika mabadiliko ya tabia nchi yameathiri kwa kiasi kikubwa mno hali ya maisha barani Afrika. Kwa sasa tunakadiria kuwa bara la Afrika linapoteza dola bilioni 7 kila mwaka kutokana na hasara zinazoambatana na uharibifu wa mabadiliko ya tabia nchi. Endapo hali hiyo haitadhibitiwa, gharama za kukabiliana na majanga hayo huenda zikapanda hadi kufikia dola 50 kila mwaka ifikapo mwaka wa 2050.
11: And if nothing changes, that by 2050, that will go to $50 billion a year.
10: Amesema hali hii inaathiri kwa kiasi kikubwa sekta ya kilimo na ufugaji kutokana na ukame wa mara kwa mara, mafuriko na joto kali, na hivyo kutishia usalama wa chakula na uhaba wa malisho ya mifugo. Waziri wa ustawi wa mifugo wa Madagascar, Riana Randriano Mejahahari, amewaambia wajumbe katika mkutano huo kuwa nchi yake imepiga hatua kubwa kwa kuendeleza ufugaji wa ng'ombe kupitia mifumo ya kisasa.
13: When it comes to genetical improvement,
12: kuhusu uboreshaji wa kijenetiki wa mifugo, hasa ng'ombe aina ya zebu, sisi wa Madagascar tuna uzoefu mkubwa. Tuna mbegu mpya ya aina ya ng'ombe inayoendana vizuri na hali ngumu ya hewa ya eneo hilo, na inazalisha nyama nyingi zaidi.
10: Lucy Wangari, mkulima wa kisasa wa zao la kitunguu kutoka Kajiado nchini Kenya, ni miongoni mwa wajumbe waliohudhuria kongamano hilo.
14: Jambo ambalo limenivutia sana kwa huu mkutano ni kuhusisha vijana wadogo ambao wangali shule ili waweze kuona haya mambo yakitendeka, sababu hatuwezi ongelelea kizazi kijacho ilhali hawako. Hiyo jambo limenifurahisha sana. Jambo la pili ni kwamba wakulima wamesikizwa na wamehusishwa kwa majadiliano. Hilo ni jambo limenivutia sana.
10: Miongoni mwa waliohudhuria kongamano hilo ni mawaziri wa kilimo na ustawi wa mifugo kutoka nchi mbalimbali barani Afrika, wanasayansi na wawakilishi wakuu wa mashirika ya kimataifa na wadau wengine. Ruben Chama, DW, Nairobi.
1: Na kwenye michezo, baada ya timu za Afrika Kusini na Cote d'Ivoire kuyaga mashindano ya kombe la dunia hii leo, timu nyingine mbili, DR Congo na Senegal, zinakabiliana na vigogo Ulaya, England na Ubelgiji. Lipi litarajiwe? Je, Afrika itaendelea kupunguza ushiriki wake kwenye michuano hiyo? Zuberi Ali ana taarifa zaidi.
15: Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itakuwa na kibarua kizito dhidi ya England, timu inayotajwa kuwa miongoni mwanaowania ubingwa. Lakini kwa mashabiki wa Kongo, mechi za mtoano zina sheria zake, jina kubwa pekee halitoshi kushinda.
16: Uingereza na vipaji vyake vyote vile wana kombe moja tu la dunia. Yani watuzidi sana.
15: Kocha wa DRC Sebastien Desabre amesema kikosi chake kinaiheshimu England, lakini akitasita kupambana kwa nguvu zote kutafuta ushindi. Ni mechi ngumu. Tunaiheshimu England kwa ubora wa wachezaji wake, lakini na sisi tuna uwezo wetu. Tutapigania bendera ya Kongo kwa mbinu na nguvu zetu. Katika mechi ya mtoano, chochote kinaweza kutokea. Hata nchini Uingereza, baadhi ya wachambuzi wameonya kuwa DR Congo inaweza kuwa mtego kutokana na safu yake imara ya ulinzi na mashambulizi ya kushtukiza. Wakati huo huo, macho ya Waafrika yatahamia kwenye pambano lingine kati ya Senegal na Ubelgiji. Simba wa Teranga wanaamini bado wana nafasi ya kuendelea na safari yao. Tupo tayari. Tunataka kuendelea mbele na kufikia malengo yetu. Tunaifahamu Ubelgiji ni timu imara, lakini nasi tuna kikosi chenye uwezo wa kushindana na timu yoyote. Mchambuzi wa soka Ramadhani Kahambwe anaamini DR Congo inaweza kuisumbua England ikiwa itadumisha nidhamu, huku akiipa Senegal nafasi halisi ya kuiondoa Ubelgiji.
3: Kwa kila aina ambayo unaweza kutafsiri mchezo huo, lazima uipe Uingereza nafasi kubwa. Lakini kama DRC wataingia kwa nidhamu kubwa, lazima watai challenge kwa asilimia kubwa sana Uingereza. Levo ambao wapo Senegal wanaweza kashindana na timu yote ile kubwa duniani. Kama Senegal wakitulia vizuri na kikosi walichonacho, naamini kabisa wanaweza kaondoka na ushindi dhidi ya Ubelgiji.
15: Usiku wa leo unaweza kuwa wa furaha au majonzi kwa soka la Afrika. Je, DRC itaandika kurasa mpya dhidi ya England? Je, Senegal itaivusha Afrika hatua ya 16 bora? Zuber Ali, DW michezo.
1: Michael Kwena, karibu tena, utumbie yapi na itokeze zaidi huko kwenye mitandao ya kijamii.
9: Hilo tu la Zuberi Ali.
1: Kombe la dunia.
9: Kombe la dunia linazungumziwa sana. DRC alivyosema na Senegal ni timu za wakilishi wa Afrika, utakuwa na shuka dimbani usiku wa leo. Na mchana nilikuwa nimekuuliza, lakini hukuiweka wazi. Kusema,
1: nilishasema njia panda, mbona hivyo?
9: Lakini
1: sasa pia England na DRC njia panda. Aha. Lakini Ubelgiji na Senegal naipa asilimia.
9: Lakini Selina anasema Kongo. Lakini kuna huyu anaitwa nani? Mganga mmoja kienyeji yule wa kutoka Ghana.
1: Hajatoa tamko. Aliyemfunga Harry Kane.
9: Alimfunga mguu kwa kweli, lakini sasa hajatoa tamko lolote katika timu za Afrika. Anaitwa Nana Nkwaku. Tulikuwa tunatarajia kwamba labda angetoa tamko, lakini
1: kwamba amemfungua kwenye mechi hii.
9: Amemfungia ama lakini tofauti na haya ya michezo, Lilian, kuna taarifa ya tanzia kutoka kule Tanzania. Ni kuhusiana na Suez, Dani Maradufu, ambaye ni dereva makamu mwenyekiti wa chama cha upinzani Tanzania Chadema John Heche, amepatikana akiwa amefariki dunia. Sasa alikuwa amefariki leo asubuhi katika nyumba ya kulala wageni kule Kigoma, mkoani ni Kigoma huko.
1: Yeah, Kigoma Ujiji.
9: Sasa inasemekana kwamba baada ku alikuwa anafaa kumchukua bosi wake ambaye ni Heche, lakini akakosa kufika. Kwa hiyo juhudi za kuanza kumtafuta zikaanza mara moja, na baadaye akapatikana kwamba amefariki.
1: Yaani wamemkuta ni kama kwamba ugonjwa, labda akapata mshtuko wa moyo ama amefanyaje, amepigwa ama nini, ama haijaelezwa zaidi.
9: Kwa bahati mbaya, taarifa hizo hazijaeleza wazi, maanake kuna taarifa mbalimbali ambazo sasa zinachapishwa mitandaoni, lakini hatujathibitisha moja kwa moja. Lakini kuna taarifa za kukanganya kuhusiana na kifo hicho, kwa hiyo ni kitu ambacho polisi kwa wakati
1: kufuatilia
9: uchunguzi unaendelea.
1: Sawa.
9: Sasa kwenye maoni kunaye Manase Sologo, anasema da, hakika tuko katika siku za mwisho za kufungwa kwa historia dunia hii. Hakika upendo wa wengi utapoa. Watu wanauawa kama wanyama. Poleni sana wanafamilia, na mpate faraja katika kipindi hiki cha majonzi. Princess Happy anasema kwamba maisha haya jamani, hakuna jua ya kesho. Kila moja atalipwa kadri ya matendo yake. Jeremiah David, kwa nini tumechagua kuwa taifa la damu? Ndivyo anavyouliza katika swali lake na maoni yake hayo.
1: Lakini haijajulikana amekufanya.
9: Haijajulikana.
1: Yeah, sababu ya kifo chake bado haijajulikana. Kwa hiyo si vyema sana nadhani kufikia mwisho kabla ya kujua chanzo.
9: Bila shaka, manake nimekuambia kuna taarifa ambazo taarifa ambazo zipo mitandaoni ambao sitayataja kwa sababu sijadhibitisha moja kwa moja. Ni kauli ya wafuatiliaji wetu, ni maoni yake. Lakini pia kunaye Lucas Kihonje ameandika kwamba hii nchi sio salama. Naye Duta Sago anasema Mungu apumzishe kwa amani. Maoni ya walioandika, baadhi ya maoni yao, ni kifo ambacho wengine wanasema kwamba ni cha kutatanisha, lakini hata hivyo hadi pale polisi watakapotoa ripoti yao kuhusu uchunguzi na kilichopelekea kifo chake, kwa wakati huo moja kwa moja haiwezi kudhibitisha kwamba ni kitu gani hasa kilichopelekea kifo chake.
1: Haya, nakushukuru sana Kwena, lakini labda nikurudishe nyuma kidogo kwenye kombe la dunia. Mbona unaniuliza mimi tu? Mimi saizi nikurushie wewe kwa uwezo wa DR Congo. Mimi nataka sana nisikie maoni yako kati ya DR Congo na England.
9: Lakini sasa unajua nilikuwa nasoma maoni hapa. Kwa hiyo maoni yako ningeyasoma. Sasa mimi dakika hizi za mwanzo, la pili, labda baada hapa lile ya mtono tutasemezana. Lakini yangu ilikuwa ni maoni yako.
1: Asante sana Kwena. Basi tuangalie na kwenye kurasa zetu hapa wafuatiliaji wetu wametuandikia. Ninaanza kuangalia channel ya YouTube. Namuona Baraka Rabani wa Kigoma, Tanzania, anasema Kongo washinde ili Afrika tupate mkombozi. Severin Dennis anasema binafsi naona kwenye kombe la dunia Afrika hatuna chetu. Jamani, mbona watu wanakata tamaa? Na Raul Luvondia kutoka Mitama Mweda, Msumbiji, anasema nawatakia Kongo ushindi wa goli moja tu dhidi ya England.
9: Namuona vile vile Saitoti Korduni wa Dar es Salaam anasema poleni sana huko Venezuela kwa janga hilo la tetemeko la ardhi. Aniseti Karolo wa Mpanda, Katavi, Tanzania, anasema raia wa Kongo chukweni tahadhari dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Kwenye ukurasa wetu wa Instagram yupo Isaya Sambo, yeye anasema migogoro na migawanyiko ndani ya vyama vya kisiasa ama vyama vya kisiasa ndicho chanzo cha anguko la vyama vingi, wa jitafakari.
1: Nami sasa nasoma kwenye ukurasa wetu wa Instagram pia. Jason Lawrence wa Njombe, Tanzania, anasema poleni sana raia wa Venezuela kwa janga hilo la tetemeko la ardhi lililosababisha vifo. Jafari Kopo wa Moshi, Tanzania, anasema misaada ya hali na mali inahitajika huko Venezuela. Na nikifungua kwenye ukurasa wetu wa Facebook hapa, namuona David Barton anasema kila laheri Kongo katika mechi yenu, wapigeni fimbo England.
9: Nisome ujumbe wake. Juma Jose wa Kigoma, Tanzania, anasema anawatakia timu ya Kongo ushindi leo dhidi ya Uingereza, England hiyo. Philippine Peter anasema chama cha Chauma, mumefanya uamuzi sahihi kumuondoa mwalimu kwa matumizi mabaya ya pesa. Wilfred Kalijuma wa Muleba, Tanzania, anasema kila laheri wa ukoaji huko Venezuela.
1: Na Robo Mchina fundi simu huyo ametuandikia kutokea huko Mpanda, Tanzania, anasema huko Kongo raia waendelee kuchukua tahadhari dhidi ya virusi vya Ebola. Bashiru Mnalima wa Songea, Tanzania, anasema poleni sana Venezuela kwa tetemeko lililogharimu maisha ya watu na miundo mbinu. Na Padre Moshi wa Kutela, Moshi, Tanzania, anasema poleni sana Venezuela kwa janga la tetemeko la ardhi lililosababisha vifo.
9: Maneti Magongo Kione wa Iringa, Tanzania, naye anasema hongera sana Mexico kwa ushindi, ila huko mwendako ni kugumu mkomae. Lucas Zabroni wa Mwanza, Tanzania, anasema poleni sana nyote mliowapoteza wapendwa wenu huko Venezuela.
1: Narudi tena kwako, mechi za leo, mbona unanipotezea?
9: Sasa uliza swali, nadhani niko tayari.
1: Haya, Selina anasema muda umeisha, basi wacha ni msikilize kwa sababu ndio mwongozi wetu. Ninakushukuru sana msikilizaji naye nawe ambaye umetufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii. Ninakutakia jioni njema. Naitwa Lilian Mtono, mwenzangu alikuwa ni Michael Kwena. Asante sana na kwaheri.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.